0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: Се струва, че е малко нервен.
2: Напрегнато, също малко напрежение.
1: Малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко

0: светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спрем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Ра Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, аз съм Тодор Ковач от група InnerGlow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

Добро утро, малко след 6 в програмата на Българското национално радио. Продължаваме с новините от пътя, времето и актуалната пътна информация. Аз съм Александър Стаменов. Преди да кажа какви са промените на пътя, ви предупреждавам за спряла полицейски, автомобил с пуснат светлинен сигнал пред таксиметрова кола на Орлов мост в посока кръстовището на Софийски университет. Успях да видя ситуацията, докато пътувах към студиото ни. Не изглеждаше като катастрофа. Нямаше други участници, освен таксиметровата кола, но трябва да внимавате, когато преминавате оттам. Продължавам с пътните новини. Днес ще има временни ограничения в Русе и по Дунав мост заради деветото издание на международния шосеен пробег на свободния дух Гюргево Русе. Ще бъде променена организацията на движението в Русе. От 11 до 13 часа ще бъдат затворени за движение участъци от булевард Тутракан и улица Доростол по трасето на състезанието от Дунав мост към центъра, включително кръговото кръстовище до болницата Канев. В същия часови диапазон ще бъде спряно движението и по Дунав мост, а от 11 до 13 часа линиите 11, 27А и 29 временно няма да се движат. Линиите 16, 18, 20 и 30 ще бъдат пренасочени по булевард Липник до кръговото кръстовище, след което ще продължат по обичайните си маршрути. Дългосрочна промяна в движението край Първенец. От 24 септември се ограничи движението по улица Съединение в село Първенец, която съвпада с трасето на път Пловдив Първенец-Лилково. Леките автомобили, превозните средства над 3,5 тона преминават по обходен маршрут по улица Васил Левски в Първенец, по улица Съединение се допускат само живущи и автомобили с специален режим, а в работните участъци скоростта е ограничена до 20 км в час. Промяната с очаква да продължи до средата на април 2027 година. Пълно затваряне на пътя между Ново Паничарово и Ясна Поляна. От 21 септември се ограничи изцяло движението по това трасе и обходният маршрут е от Ново Паничарево по първокласния път до пътен възел Крайморие, след това по второкласния до пътен възел Приморско и след това към Ясна Поляна в обратната посока. Посока маршрутът е същия. По обхода се пренасочат и автомобилите със специален режим, тъй като по ремонтирани участък не е възможно безопасно преминаване. Очакваният срок за този етап от ремонта е около 6 месеца. Има нови ограничения по автомагистрала Марица в област Хасково. От 28 септември да започва ремонта там на фугите на две съоръжения по магистралата, така че от утре също там също трябва да внимавате с пътуването. Сега останете, имаме още хубава музика, а в следващото включване и още информация.

0: подлезът няма да скъси нашия път за пресичане, но може да ни спаси живота. Аз съм Мариела Димитрова, журналист в Радио Варна. Пресичайте безопасно!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя? Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро, надявам се, че вече сте си направили чаят или кафето и сте готови да започнете деня с бодър дух. До тогава, докато се разбуждате, ето още актуална информация. Всички полети в страната са редовни, с едно изключение. Пристигащите и заминаващите полети между София и Катания са отменени. Всъщност, всички планирани полети в град Катания са отменени заради пепелта от вулкана Етна. На границата ни с Република Турция трафикът в момента е интензивен на Капитан Андреево и Лесово на изхода за товарни автомобили. На останалите пропускателни пунктове в страната движението е нормално. Обаче на 27 септември днес заради деветото издание на международния шосеен пробег на свободния дух Гюргево-Русе е променена организацията на движението в Русе и в същия интервал от 11 до 13 часа ще бъде спряно движението и по Дунав мост. Така че с това трябва да се съобразите. Електронното табло на Българската държавна железница показва, че всички влакове пътуват по разписание, а дори и да има закъснение, то е до 5 минути. Градският транспорт в Русе е променен заради състезанието от 11 до 13 часа. Линиите 11, 27А и 29 временно няма да се движат. Линии 16, 18, 20 и 30 ще бъдат пренасочени по булевард Липник до кръговото

главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали също дъжд. Ще духа до умерен и временно силен вятър, а максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19 градуса, малко по-топло от вчера. Въпреки това, подгответе се с някакъв чадър или дъждобран, за да не бъдете изненадани, когато излизате да се разходите навън на улицата. Ако пък пътувате в тези райони, където ще бъде значителна облачността и най-вероятно ще има валежи, ви препоръчвам, и шофирате в тези райони, ви препоръчвам да спазвате по-голямо разстояние от автомобил пред вас, така че да имате достатъчно време за реакция. Останете с нас, имаме телефон за връзка, на който може да съобщавате пътни инциденти. Той е 0885 120 130. А сега още хубава музика.

0: Мамо и тате, карайте внимателно и да се преборете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор и съм на 9 години. Винаги, когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

утро. Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Радвам се, че за поредна сутрин избирате да посрещнете деня в компанията на музиката, звучаща по Българското национално радио. Освен, че обичам да предавам пътна информация, ако не е станало от предишните включвания ясно, обичам и историите, които се разказват от улиците и булевардите ни. Избрах историческа личност, която е дълбоко свързана с Шумен. Знаете ли кой е Васил Друмев? Човекът, чието име срещаме на улица, площад и дори на театъра в Шумен. Васил Друмев е роден именно в Шумен през 1840 година и още като ученик попада под влиянието на двама големи шуменски просветители – Сава Филатеров и Сава Доброплодни. А ето един любопитен факт за шофьорите, които минават през Шумен. На 19 години Друмев пише «Нещастна фамилия», която е първата българска повест. Но Васил Друмев не остава само писател. След освобождението той влиза активно в политическия живот на младата българска държава. Бил е министър на народното просвещение, депутат, а на два пъти и министър-председател. И тук историята прави интересен завой. През 1873 година Васил Друмев приема духовен сан и името Климент. По-късно става митрополит Климент Търновски, така че един и същ човек остава в историята едновременно като писател, политик и духовник. А връзката му с театъра в Шумен също е специална. През 1856 година Друмев участва в представлението на Михал Мишкоет, постановка, която се смята за начало на българския театър. Днес шуменският драматично-куклен театър носи неговото име, така че следващия път, когато минавате по улица Васил Друмев в Шумен, погледнете табелата с други очи, защото зад нея стои един от хората, които с перо, политика и духовност оставят следа в историята на България. Много обичам да говоря за исторически личности, на които сме кръстили известни улици и булеварди, и просто бях запленен от тази история, която прочетох за Васил Друмев. Особено много интересна част с това как тръгва всъщност от изкуството, преминава през политиката и не пропуска да мине и през духовността, което мисля, че е много красива и интересна история. Останете с нас. Имаме още пътна информация. В следващото включване ще обобщя всичко най-важно и ключово, което трябва да запомните за днес, преди да излезнете на пътя. А до тогава, ако имате някакъв инцидент с сигнализиране, обадете ни се на 0885 120 130. Останете с нас.

0: Аз съм инспектор Милен Славов от оперативния център на пожарната Стара Загора. Когато отидем на място, ние извеждаме пострадалите, които са затиснати в самите автомобили по време на катастрофата, и виждаме много болка и много благодарности от хората, които сме спасили, а болка от тези, които са загубили своите близки или своите приятели. Препоръчвам да карате внимателно и да бъдете по-внимателни в движението по пътищата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Нека направи обобщение на информацията, казана до сега. Градското движение към момента е спокойно. Има само леки забавения на светофарите на големите булеварди. Всички планирани полети в град Катания са отменени заради пепелта от вулкан Етна, в това число и полетите от и за София. На границата ни с Република Турция трафикът е интензивен на Капитан Андреево и Лесово на изхода за товарни автомобили. На останалите пропускателни пунктове в страната движението е нормално. Всички влакове пътуват по разписание, а дори да има закъснение, то е до 5 минути. Продължавам с пътните новини. Днес ще има временни ограничения в Русе и по Дунав мост заради деветото издание на международния пробег на Свободния дух Георгиево Русе. Ще бъде променена организацията на движение. От 11 до 13 часа ще бъдат затворени за движение участъци от булевард Тутракан и улица Доростол по трасето на състезанието от Дунав мост към центъра, включително кръговото кръстовище до болницата Канев. В същия часови диапазон ще бъде спряно движението и по Дунав мост. От 11 до 13 часа също така линиите 11, 27А и 29 временно няма да се движат. Линиите 16, 18, 20 и 30 ще бъдат пренасочени по булевард Липник до кръговото кръстовище, след което ще продължат по обичайните си маршрути. Нови ограничения по автомагистрала Марица в област Хасково. От утре започва ремонт на фугите на две съоръжения по магистралата, селскостопанския надлез и моста на река Каламица. Работата ще бъде в платното към Пловдив. Поетапно ще се ограничава движението в активната изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в свободната. Ремонтът се очаква да приключи до края на октомври. В момента се ремонтират фугите на същите две съоръжения в платното към Капитан Андреево. Работата там приключва през следващата седмица. В зоната на ремонта ограничението на скоростта е 50 км в час. Дългосрочна промяна в движението край Първенец. От 24 септември е ограничено движението по улица Съединение в селото, която съвпада с трасето на пъти Пловдив, Първенец, Лилково. Леките автомобили и превозните средства над 3,5 тона преминават по обходен маршрут по улица Васил Левски в Първенец, а по улица Съединение се допускат само живущи автомобили със специален режим. Ограничението на скоростта е до 20 км в час. Малко преди 7. Пожелавам ви спокоен ден. Още трафик информация може да намерите на сайта bnrnews.bg. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на Българското национално радио. Хубав ден!

0: Когато си зад волана, всяко решение има значение. Аз съм Иван Славов от Радио Стара Загора. Шофирай разумно, не превръщай пътуването в състезание. Твоята скорост не трябва да определя нечий живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 27 септември, неделя. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две, обясни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това обясни в ефира на БНТ заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Ето как се променят досегашните облекчения и какви са новите.
1: Увеличаваме размера на данъчното облекчение, съответно за едно дете на 5000 евро, за две деца 8000 евро, за три деца 11 и за децата с увреждания 10 000 евро. Тези двете преференции, те са безусловни. Новото облекчение, то е за детско развитие, допълнително се предоставя, съответно за едно дете 2000 евро, за две деца 4000 евро и за три деца и повече 6000 евро за стоки или услуги, които са свързани с спорт, с образование, с възпитание, могат да бъдат за курсове за танци, рисуване, спорт. Това е максимума.
0: Обясни и заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в общото събрание на ООН. Пред журналисти в Нью-Йорк уточни часа на оставката около 8 вечерта и допълни, че тогава ще обясни повече. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
2: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира в нас прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природа. Газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да прекрати войната. В снощното си видеообращение Зеленски каза, че руснаците не се готвят да сложат край на войната, поне не в този момент. Путин винаги има някакъв претекст, за да не преговаря, подчерта украинският държавен глава. От своя страна, руският външен министър Сергей Лавров обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните планове за Украина, което според него противоречи на позицията на Съединените щати. Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп, заяви Лавров пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В речта си той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, независимо от обстоятелствата. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента.

0: факта, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Отказът на Тръмп да приеме предложението на Иран беше подкрепен от американския посланик в НАТО Матю Уитакър. Пред Fox News той заяви, че Иран е предложил половинчати мерки и илюзорни сделки, за да изглежда добре на световната сцена. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: Европейският съюз ще отпусне 710 милиона евро в помощ на засегнати от кризи, природни бедствия или конфликти между общности, предимно в Африка. Това обяви в изявление, цитирано от Франс Прес, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Около 380 милиона евро ще бъдат отпуснати за региона на Субсахарска Африка за финансиране на действия, свързани с миграцията. Парите са насочени към защитата на уязвимите мигранти, подкрепата за доброволното завръщане и реинтеграцията, гласи през съобщението на Еврокомисията. Пакетът включва и около 250 милиона евро за предоставяне на спешна подкрепа на хора и общности, засегнати от конфликти, разселване, епидемии и природни бедствия. Освен за Африка, тук става дума и за палестинските територии Ливан и Украина. Десетки хиляди хора се събраха на протест в Мадрид срещу принудителните извеждания от жилища под наем. Част от демонстрантите планират да останат на палатков лагер в центъра на испанската столица. Още информация от кореспондента ни в Испания, Димитър Драганов.
2: Обявеният от организациите за защита на наемателите в Испания протест събра 25 000 души по данни на властите в Мадрид. Демонстрантите настояват за законодателни промени, които да забранят принудителните извеждания на хора, които живеят под наем. Протестиращите искат автоматично подновяване на договорите за наем. Според тях по този начин може да бъде прекратена практиката на инвестиционните фондове, които купуват цели сгради и след това изселват дългогодишни наематели, за да продадат имотите. Случаят с Мари Кармен, 87-годишна жена, принудително изведена от дома си в Мадрид преди дни, предизвика силен обществен и политически отзвук, като подтикна правителството да ускори преговорите по ново законодателство за жилищната политика. Преди ден организациите, защитаващи наемателите, предложиха така нареченият от тях указ Мари Кармен, който предвижда въвеждане на договори за наем без краен срок, замразяване на наемните цени, регулиране на ваканционните имоти под наем и редица други мерки. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Стотици хиляди излязоха по улиците в цяла Германия в събота, за да призоват за силна социална държава и да изразят несъгласието си с планираните съкращения на държавни разходи. Синдикатите съобщиха, че в протестите са участвали общо 175 000 души. Под лозунга «Трудно спечелени, твоята работа, твоето здраве, твоята пенсия» протестиращи преминаха през центровете на 15 големи германски града. В реч пред събралото се множество в Есен, лидерът на Конфедерацията на германските профсъюзи Ясмин Фахими разкритикува плановете на правителството на канцлера Фридрих Мерц за трудови и пенсионни реформи. Тя предупреди за негативното въздействие от съкращения на социални помощи. Първият министър на Уелс, Рун Ап Йорверт, заяви, че няма връщане назад по пътя към независимостта на тази част от Обединеното кралство. Той направи това изявление по време на участието си в специален митинг, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В реч пред множеството, събрало се в студентския град Аберистуит, Рун Ап Йорверт заяви, че следващата стъпка за Уелс трябва да бъде равнопоставено с Шотландия като минимум. Ние отстояваме интересите на Уелс и се борим за инвестициите и по-широките правомощия, от които се нуждаем от Уестминстър още сега, за да можем да променим реално живота на хората като следваща стъпка в нашето конституционно развитие, изтъкна Рун Ап Йорверт.

От организаторите на събитието в него са участвали между 8 и 9 хиляди души. От 2019 година насам хиляди хора са участвали в шествия за независимост из цяло Уелс, включително в Кардиф, Слонзи, Рексъм, Мъртил Тидвил, Рил и Бари. За първи път обаче присъства първи министър на Уелс. За първи път и най-много депутати в Уелския парламент са от националистическата партия Плайд Къмри. Партиите в опозиция заявиха, че би било по-добре, ако първият министър не ходи по шествия, а работи на бюрото си за решаване на насъщните проблеми. Между другото, тази седмица Уелският парламент отхвърли, макар и с минимална разлика, предложението на реформаторите, според което Уелс трябва да остане част от Обединеното кралство. BBC припомни, че на 14 септември първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия подписаха в Кардиф меморандум за разбирателство с искане да им бъде позволено от централната власт в Лондон да проведат референдуми за независимост. От Лондон

0: 100 милиона долара и ще ограничи ежедневното време за използване от непълнолетни до 2 часа. Това съобщи главният прокурор на щата Стив Маршал, цитиран от Reuters. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
1: Споразумението прекратява делото за предполагаема недостатъчна защита на младите потребители от развиване на зависимост към социалните медии, 3 дни преди насроченото за понеделник начало на съдебния процес. Това споразумение обаче не засяга исковете на повече от дозина други американски щати срещу платформата. Алабама заведе делото срещу TikTok и китайската й компания майка ByteDance през април миналата година. В иска се твърди, че приложението привлича и задържа младите потребители чрез механизми, наподобяващи тези на игралните автомати. Според обвиненията, разследващи регистрирали профили като потребители на възраст между 13 и 15 години са получавали видеоклипове със съдържание за самоубийство, самонараняване, хранителни разстройства, алкохол и секс. Щатът обвини компанията и в подвеждане на родителите относно функциите за защита на непълнолетните. През тази година в Съединените щати се проведоха и съдебни процеси срещу Мета, собственик на Instagram и Facebook, както и срещу видеоплатформата YouTube на Google, по които бяха присъдени значителни суми. За новините Димитър Пенков.
0: Кипър започва преглед на издадените досега близо 12 000 златни визи и ще затегне правилата за тях с оглед на готовността си за влизане в шенгенското пространство. Въпроси за членството му остават заради проверките по разделящата острова на две части зелена линия и двете британски военновъздушни бази, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: През последните две години са издадени около 1500 златни визи, а около 12 000 разрешителни датират от 2013 година насам, съобщи заместник-министрът по миграцията Николас Ионидис. Тези документи, даващи право на постоянно пребиваване срещу инвестиция от 300 000 евро, се проверяват сега, за да се установи дали притежателите им продължават да отговарят на изискванията на програмата. Правителството подготвя по-строг ред за издаване на златни визи, тъй като влизането на Кипър в шенгенската зона ще го направи по-привлекателна дестинация за чуждестранните граждани, подчерта Йоанидис. Според Европейската комисия, страната е изпълнила необходимите технически условия за присъединяването си към Шенген. Чувствителен въпрос за процеса остава засилването на контрола върху движението от и към окупираните северни територии. Кипър извършва специфични проверки, но не прилага миграционна процедура на зелената линия и никога няма да приеме тя да се превърне в твърда граница, заяви заместник-министърът. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: В Китай днес е последният почивен ден от дългия уикенд, посветен на така наречения Лунен фестивал. Един от най-романтичните празници, които отбелязват в далечния изток. За неговата символика и традиции, датиращи от преди 3000 години, информира от Пекин. Зорница Близнашка.
3: Празникът, средата на есента, в буквален превод, настъпва всяка година на 15-я ден от 8-я месец на лунния календар, свързан е и с есенната реколта. Вярва се, че в този период луната е най-пълна и свети най-ярко, а молбите на хората за това тя да бъде добра, достигат по-лесно до боговете. Тази година този ден се падна в петък, но заради комбинацията с уикенда от няколко дни насам, малки и големи из Китай си разменят малки кръгли кексчета с различни пълнежи, наречени лунни сладкиши, с ядки, кокос, сладък червен боб или паста от лотос, усолен жълтък от патешко яйце, мача, манго и други екзотични плодове като дуриан, лунните кехчета са символ на пълната луна и събралото се под нейните лъчи семейство, т.е. на единство, мир и хармония. Не случайно лунния фестивал е и вторият по важност празник след китайската нова година, за който всеки се завръща от дома, за да бъде заедно със своите близки. Интересен факт е, че в китайската литература луната е и символ на разстоянието между хората, но и начин да бъдат заедно, тъй като където и да са, всички могат да гледат една и съща луна в небето. За новините от Пекин, Зорница Близнашка.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин наред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
4: Добро утро! Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в Пловдив в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лига на нациите. След края на матча селекционерът Александър Димитров заяви, че ако отборът му не се класира първи в групата, той си тръгва без някой да го гони. Следващият матч от програмата на българите е във вторник отново в Пловдив срещу тима на Естония. Във втората среща от нашата група в Рейкявик, Исландия-Естония 1-1. Резултатите в другите срещи в турнира, изиграни с нощи, Лига А, Англия и

0: Испания 2-3, Чехия, Хърватия 1-2, Лига Б, Словения, Шотландия 0-0, Северна Македония, Швейцария 0-3, Лига С, Сан Марино, Финландия 0-7, Фарерски острови, Казахстан 1-1, Албания, Беларус 2-0, Словакия, Молдова също 2-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Изиграха се първите два мача от 11-ти кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0 и рилски спортист Пирин 1-0. В 10-ти кръг на шахматната олимпиада в Самарканд женският ни отбор победи тима на Беларус с 2,5 на 1,5 точки и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубиха от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан. Волейболистите на Полша защитиха европейската си титла. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма. Полша спечели трофея от шампионата на Стария континент за втори пореден и общо трети път в историята си. А в матча за бронзовите отличия Финландия-Словения 3-0.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Сутрешните температури в равнината част от страната са от 6-8 градуса в Смолян, Видин и Велинград до 18 градуса в Ахтопол. На отделни места по Южното Черноморие има краткотрайни превалявания от дъжд. По високите планински върхове температурите са от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 5 на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 1 градус. На връх Мургаш преваля слаб дъжд, а върховете Мусала, Ботев и Черни връх са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес облачността над източните райони ще бъде значителна. На места главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно след обедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево, спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. С временното ограничаване на движението ще бъде осигурена безопасност на участниците, както и условия за безпрепятственото им преминаване по трасето и недопускане на рискови ситуации, отбелязват от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две, обясни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отхвърлил предложение на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Рад Каменски.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Гласът на Родопите. Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Вотът ще се проведе след близо две години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гневът им беше отприщен от трагедията с срутената козирка на гарата в Нови Сад, когато загинаха 16 души. Демонстрантите поискаха предсрочни избори още преди година и половина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната. Путин винаги има някакъв претекст да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства, каза Зеленски във вечерното си видеообращение. По-рано през деня украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украина след руски въздушни удари и призова Съединените щати и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия. Най-малко двама души са ранени при серия от руски удари срещу Одеса. Избухнали са пожари, съобщиха местните власти. Нови атаки е имало и срещу Киев. Украина също е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост. Иран заяви, че ще изчака официалния отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства.

0: Средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: В Ливърпул се открива годишния конгрес на британската лейбористка партия, който ще продължи до 30 септември. При пристигането си в града за първата си конференция като лидер на лейбористите, премиерът Анди Бърнам обеща да насочи Обединеното кралство към нов курс, тъй като десетилетието след референдума за Брекзит, според него, е довело до безцелно лутане и разделение. Бърнам обеща да изложи как ще постигне добър растеж във всеки регион на страната. Предаването «Неделя 150» с водещ днес Диана Янкулова ще се говори за това дали ще напълнят хазната новите данъци или ще изпразнят джоба ни. По темата професор Даниела Бобева, финансист и бивш вицепремиер, Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България и депутат от парламентарната група, и Стефан Белчев, депутат от Прогресивна България и председател на Комисията по икономическа политика. 27 двойки влязоха в надпреварата за президент и вице-президент. Как Централната избирателна комисия подготвя законното и честно провеждане на вота, ще чуем говорителя на комисията Стоянка Балова-Цветкова и доцент Ваня Нушева, експерт по избори и изборна администрация. Ще участва и режисьорът Виктор Божинов за филма «Чамкория», чието снимки започнаха преди година, и за новия сезон на сериала «Под прикритие». Предаването започва в 9 часа и 30 минути по Хоризонт. Има и видеоизлъчване на сайта bnrnews.bg. В емисия. Следва спорт с Борислав Нинов.
2: Отборът на България загуби с 1-2 от Люксембург първата си среща в четвърта група Лига С във футболния турнир Лига на нациите.

0: Във вторник отново в Пловдив от 21 часа и 45 минути националите не ще имат за съперник тима на Естония. Естонските футболисти завършиха наравно един на един при гостуването си на Исландия. Ето и резултатите в останалите матчове, изиграни с нощи. Лига А, Англия и Испания 2 на 3, Чехия, Хърватия 1 на 2. Лига Б, Словения и Шотландия 0 на 0, Северна Македония и Швейцария 0 на 3. Лига С, Сан Марино, Финландия 0 на 7, Фарерски острови, Казахстан 1 на 1, Албания, Беларус 2 на 0 и Словакия, Молдова 2 на 0. Ето и съперниците в турнира днес в Лига А. От 19 часа Дания срещу Уелс и Сърбия, Нидерландия. От 21.45 Германия, Гърция, Норвегия, Португалия. В Лига Б Австрия срещу Косово, Израел, Ирландия. Лига Д Литва, Азербайджан и Гибралтар, Андора. Шампионатът на страната във втора футболна лига продължава с мачовете от 11-я кръг. Вихрен срещу Несебър, Берое и Антра, ЦСКА втори отбор Спортист, Черноморец Монтана, Лудогорец втори състав Етър, Фратрия Спартак Плевен и Хебър Добруджа. Елизара Янева ще има за съперничка испанката Ане Дел Олмо в финала на тенис турнира за жени в Пловдив. С партиите от 11-я кръг в Самарканд завършва шахматната олимпиада. При жените българките са 15-ти в класирането на 4 точки от лидера Китай и днес срещат латвийките. Мъжкият ни отбор е 29-ти и играе с белгийците, води тима на домакините от Узбекистан. Александър Везенков и неговия Олимпиакос срещат тима на ПАОК в финала за Суперкупата на Гърция. Олимпиакос печели трофея през последните 4 години. В края волейбол, отборът на Полша спечели за втора поредна година европейската титла при мъжете. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3 на 1 гейма.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час на облачността на страната е разкъсана, значителна е в източна България, а в крайните югоизточни райони вали дъжд, там и вятърът е предимно умерен от север. Температурите към този час са от 10 градуса във Видин до 17 в Сливен. В София е 12 градуса, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 89%. Днес облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 19. В планините облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд, в района на Странджа валежите ще са продължителни и значителни по количество. Над около 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра към 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция съобщават за интензивен трафик за товарни автомобили на изхода на контролно-пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово. Днес от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево и спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: От тук започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
9: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад вулана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
11: Галактика музика.
12: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: haftasına kadar ne derler.
1: Добро утро, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Вие сте с предаването на Къде в неделя. Мястото, където всяка седмица тръгваме на път. Понякога близо, понякога далеч, но винаги с отворено сърце. Днес темата ни е специална. На 21 февруари отбелязахме Международния ден на екскурзовода. Ден, посветен на хората, които превръщат обиколката в пътешествие през времето. Хората, които не просто показват, а разказват. Кои са те? Какво означава да бъдеш екскурзовод? И защо без тях пътуването не е същото? Останете с нас!

0: на къде в неделя.
1: Международният ден на екскурзовода се отбелязва от 1990 година по инициатива на Световната федерация на асоциациите на туристическите гидове. Но отвъд датата, това е ден на признание. Екскурзоводът е мост между миналото и настоящето. Той е гласът на старите камъни, душата на музея, пазителят на легендите. Когато стоим пред древно светилище, крепост или манастир, ние виждаме камъни, но екскурзоводът ни помага да видим живота. В Родопите това е особено осезаемо. Представете си светилището Перперикон. Колко различно е, когато някой ви разкаже за траките, за жреците, за пророчествата или скалния комплекс Татул. Без разказ, той е просто скала. С разказ става светилище.

0: 中で船でれ。
1: Един добър екскурзовод не чете текст. Той разказва история. Той усеща групата. Той знае кога да замълчи и кога да създаде напрежение. Работата не е лека. Тя изисква знания по история, археология, религия, география. Изисква психология, изисква търпение. И в крайна сметка изисква любов към мястото. В Родопите имаме привилегията да разказваме за манастира Йоан Предтеча, за светилище Орлови скали, та дори в Древна Гърция за Древна Абдера. Всеки от тези обекти има душа, но тя оживява чрез думите. Как се случва всичко това, ще разберем след разговора ни с Румяна Титерякова, координатор на Южна България на Асоциацията на екскурзоводите в България.

0: на къде в неделя.
1: Госпожо Тетерякова, на 21 февруари честахме Международния ден на екскурзовода. Направихме го заедно, екскурзоводите от Кърджали, Пловдив и Бургас. Какво е да бъдеш екскурзовод?
2: Ами преди всичко това е емоция, това е любов. Любов към местата, където живееш, които трябва да покажеш. Това е това са знания, които трябва да предадеш по най-добрия начин. Това е грижа за хората. Това е екскурзовод.
1: Нашата страна е изключително богата на културно наследство, пък и не само природни феномени. Имаме си всичко. Можем ли да кажем, че екскурзоводската гилдия към този момент е достатъчна, за да покаже тези прелести на света?
2: Екскурзоводската гилдия никога не е достатъчна. Ние, България, е земя като една човешка план, както беше написал Георги Джагаров, но тя е изключително богата наистина и ние не сме толкова много хора. Според регистъра на Министерството на туризма сме около 2000 души в цялата страна, като тук са включени музейни работници и хора, които пътуват само навън. Така че не сме достатъчно. И по принцип това, че се обръща сега повече внимание на това да се подготвят нови хора, млади хора в техникуми, в техникуми по туризъм най-вече, в такива специализирани институти, специализирани факултети на различните учебни заведения, едно много добро начало, сега да успеем да го доразвием.
1: Казахте, в Националния туристически регистър сме около 2000 души, което е недостатъчна бройка, но има една друга бройка, с която институциите в България все още не могат да се справят. Това са хората, които не са част от Националния туристически регистър. Имаме ли ги тези проблеми днес?
2: Да, тези проблеми ги имаме и ние се борим с тях от много години. Правили сме запитвания и към Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите. Предлагали сме да има туристическа полиция, както това е във всяка уважаваща себе си държава, но за съжаление не се отдава така значение на това как е позиционирана професията на екскурзовода. Защото би трябвало ние да бъдем защитена професия и ще ви кажа веднага защо. Ти не можеш, един шофьор не може да подкара колата без да има шофьорска книжка. Да, имайки шофьорска книжка, това не означава, че ти си много добър шофьор. Но тя е необходима все пак, за да извършваш това действие. Същото е и при нас. Да, ти може много да знаеш, но все пак има някакви рамки, има някакви правила, които трябва да се спазват и които не идват и така от въздуха, които трябва по някакъв начин да бъдат предадени от така компетентни хора, така да кажа.
1: Ами, имаше едно фрапиращо становище на Комисията за защита на конкуренцията, в което се казваше, че прекалено много било са изискванията към екскурзоводите, които не били нужни, за да положат този изпит пред Министерството на туризма и да бъдат зачислени в Националния туристически регистър. Това от страна на държавен орган не звучи ли изключително нелогично, след като именно държавата беше тази, която наложи правила да съществува този регистър?
2: Точно така е, звучи изключително нелогично и това са хората, на които по някакъв начин е вменено да пазят нашия труд, но те не го правят. Където и по света да отидеш, ето защо толкова далече, в съседна Турция, съседна Сърбия, съседна Гърция. В момента, в който се опиташ нещо да кажеш, веднага скача туристическата полиция. Много добре знаете какво говорят колегите от Турция, от Гърция, когато са на наша територия, когато те показват нашите паметници. Знаете, че винаги има различни гледни точки. Ами, ние трябва да показваме нашата гледна точка, а не да слушаме какво говорят другите колегите от другите страни.
1: Има известна несправедливост и сред колегите, които работят в България, не само тези, които пристигат от чужбина, защото от една страна законът е задължил. Ти си направил необходимите стъпки, зачислен си в Националния туристически регистър, издаваш документ за извършената услуга И въпреки всичко, от тази част, която е отказала да спазва правилата, се оказва недосегаемата в България. Нещо, което по-скоро повече дразни, отколкото да е някакъв друг проблем. Не е ли, няма ли държавата да защити легалния труд на екскурзовода към този момент? Някакви усилия бяха направени в края на миналата година от страна на екскурзоводските организации. Сега обаче попаднахме в една сложна политическа обстановка и като че ли този проблем пак се отложи?
2: Ами този проблем се отлага през годините вече много, много дълго време и трите официални екскурзоводски организации правят редица постъпки пред всички минали правителства, министерства и така нататък. Сега поне министъра на туризма, за колкото и кратко време да е човек, който е с опит, който оценява нашия труд, защото тя самата е била известно време екскурзовод, така че се надяваме, че тя, доколкото има възможности, може нещо да промени, но има и нещо друго, че докато имаме нелоялна конкуренция в лицето на хора, на които се плаща по-малко, защото когато един човек е нелегитимен, той няма претенции по отношение на хонорара, който ще получи. И много ясно, че има хора, които ще предпочитат да платят много по-малко за сметка на една качествена услуга. Сега пак казвам, че не всички лицензирани екскурзоводи са еднакви. Ние сме различни хора, ние сме с различен потенциал, всеки по свой начин показва, разказва, по свой начин се приближава или отдалечава от туристите. Ние също сме различни. Има хора, които са, как да кажа, които не са официално екскурзоводи, но могат да вършат тази работа. Но нямат право, това е.
1: Да, да, след като има наложени правила, би трябвало да бъдат правила за всички. Но наистина, за съжаление, този проблем се отлага за пореден път. Институциите са безсилни. Да завършим обаче с нещо хубаво нашия разговор. Румяна Титерякова е емблематично име за екскурзоводската гилдия в България. Намираме рядко в България напоследък, но пък тя е от Пловдив. Може ли за нашите слушатели, за които Пловдив е любим град, да ни предложиш един еднодневен маршрут, в който хората ще дойдат до Пловдив, ще се разходят и ще се върнат обогатени в родния си край, откъдето са дошли?
2: Разбира се, Пловдив е изключително богат град и на култура, на история, на всичко. Който иска шопинг, има шопинг. Който иска забавления, има забавления. Ние имаме над 300 събития в годината. Събитийният туризъм се развива с огромни темпове в Пловдив. Непрекъснато се откриват разни нови неща. Съвсем наскоро открихме един нов музей, музей на Ютията. Може да звучи малко странно, но музеят е изключително интересен и проследява историята на този така нужен в ежедневието ни продукт, който се оказва, че от много дълбока древност съществува по различен начин. Има един невероятен музей, който е наречен не музей. Музей, който предава историята на Пловдив и културата на Пловдив по един абсолютно нетрадиционен начин. Малко по-забавен, малко по-различен.

0: с различни игры, чрез различни игри. Имаме турове, ние сме, тук нашата гилдия в Пловдив, разполагаме с колеги с различни езици. Разбира се, ние най-много се радваме и на българските туристи, защото за нас да покажем своя град на нашите сънародници е от изключителна важност и изключително значение. И повярвайте ми, никой, който е бил в Пловдив, не е останал разочарован.
1: Да, Пловдив докосва по различен начин. Аз съм един от хората, които харесват най-много, разбира се, родния си град Кърджали, но в Пловдив съм с удоволствие. А пък знам, че там има и кой да ни посрещне, да ни разкаже, да усетим този град по различен начин. Благодаря ви за този разговор. Пожелавам много туристи и много приятни емоции във връзка с това, което правите.
0: И аз благодаря за поканата. Пожелавам ви много туристи в Кърджали. Там също има много какво да се види. И в района. И защо не е да обединим усилия за едни общи маршрути?
1: Задължително. Защото страната ни е една. Обичаме еднакво. И мисията ни е да я накараме все повече хора да я заобичат като нас.
0: Точно така.
1: Благодаря за този разговор. Благодаря.

0: на къде в неделя.
1: Днешното предаване на къде в неделя беше посветено на Международния ден на екскурзовода, 21 февруари. Защото пътят е важен, но този, който ни води по него, още повече. Аз съм Георги Кичуков. От името на екипа на Радио Кърджали, музикалният редактор Ангел Чавдаров, ви благодаря, че пътувахме заедно. До следващата неделя и нека винаги знаем на къде.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Повечето плодове, зеленчуци и основни храни по борсите у нас поскъпват. Най-голям е скокът при краставиците. Седмица след началото на учебната година в Кърджали търсят учители по практическо обучение. Точно в 10 часа от Арена Арда тръгва празничен поход по екопатека Доброволец. Следват подробностите. Повечето плодове, зеленчуци и основни храни по борсите у нас поскъпват, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на цените на едро се повишава с над 1%. При зеленчуците най-сериозен е скокът при краставиците с 22 на 100. На едро те вече се продават по 3 лева и 13 стотинки за килограм. Червените и зелените чушки също поскъпват осезаемо, по-високи са цените на картофите, доматите и тиквичките. По-евтини са единствено зелето и морковите. При плодовете най-много са поскъпнали прасковите с 12 на 100 до 2 лева и 62 стотинки за килограм. Цените на гроздето и ябълките също вървят нагоре. В магазините на едро поскъпват още прясното млеко, лещата, фасулът и захарта. Поевтиняват олиото и пилешкото месо, а цената на яйцата остава без промяна.

0: Седмица след началото на учебната година в Кърджали спешно се търсят учители по практическо обучение. Това съобщават от Бюрото по труда в Кърджали. Свободните позиции са две, като кандидатите трябва да бъдат със специалност архитектура и строителство. Общо обявените вакантни места за специалисти с висше образование в града през изминалата седмица са 22, като сред тях има позиции за инженери, икономисти и лекари. Общо за изминалите 7 дни бизнесът в Кърджали е обявил 129 свободни работни места. Търсеното на пазара на труда остава най-високо за кадри с работни професии, основно шивачки, заварчици, шлосери и бояджии. Точно в 10 часа от паркинга на стадион Арена Арда в Кърджали тръгва организираният поход по екопътека Доброволец. Събитието е посветено на Световния ден на туризма. Маршрутът е лек с дължина 5,5 км и преминава през кърджалийското село Снежинка. От туристически информационен център напомнят на пешеходците да се движат само по маркираната пътека. Малко след селото има и скален масив с 4 тесни пещери, които крият рискове, предупреждава Маргарита Янева от туристическия център в Кърджали.
1: Защото вървейки по маршрута се минава над пещерите и много лесно някой може да пропадне или да падне вътре в самата пещера. В миналото имало няколко инцидента с домашни животни.
0: Маргарита Янева от туристическия център в Кърджали. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9:30 в района на източните Родопи облачността е над повечето райони значителна, но отделни места има съвсем слаби валежи от дъжд. В Кърджали температурата е 14 градуса, в Хасково 15, в Смолян 10. Днес ще има значителна облачност, на места с валежи от дъжд, предимно слаби. Вятърът ще е умерен, временно силен от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 21 градуса, в Хасково 23, в Смолян към 16. За радио Кърджали, дежурният синоптик Мариана Попова.
0: В края на емисията информация за шофьорите. Движението в Кърджали в този неделен час е спокойно. Побавно се преминава единствено по булевард Беломорски в участъка между областната болница и езиковата гимназия. По останалите основни направления в града трафикът е нормален и без задръствания. Радио Кърджали ви съветва шофирайте внимателно и съобразено с пътните условия. Това бяха на новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Уважаеми водачи, моля бъдете отговорни зад вулана. Аз съм Геннади Велев от Радио Видин. Спазването на правилата и закона за движение по пътищата е нещо, което е изключително важно. Безопасното придвижване на нашите деца, родители и близки зависи от всеки шофьор. Управлението на автомобил е огромна отговорност. Спазвайте ограниченията и правилата.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
8: След новините в 21 часа.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Повечето плодове, зеленчуци и основни храни по борсите у нас поскъпват. Най-голям е ръстът при краставиците. Седмица след началото на учебната година в Кърджали има свободни места за учители по практическо обучение. Един човек е пострадал при пожари в страната през последното денонощие. Екипите са реагирали на 109 сигнала. Следват подробностите. Повечето плодове, зеленчуци и основни храни по борсите у нас поскъпват. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата отчитат повишение от 1,36% в индекса на цените на едро. При зеленчуците най-голям е ръстът при краставиците с 22%, като на едро те се продават по 3,13 лева за килограм. Повишение се отчита и при червените и зелените чушки, картофите, доматите и тиквичките. Намаление на цените има при зелето и морковете. При плодовете прасковете поскъпват с 12% до 2,62 евро за килограм. Нагоре вървят и цените на гроздето и ябълките. При останалите хранителни продукти се покачват котировките на прясното мляко, лещата, фасула и захарта. Поевтиняват олиото и пилешкото месо, а цената на яйцата остава без промяна. Седмица след началото на учебната година в Кърджали има вакантни места за учители по практическо обучение, съобщават от Бюрото по труда в Кърджали. Обявени са две свободни позиции за преподаватели със специалност архитектура и строителство. Общо обявените вакантни места за специалисти с висше образование в града през изминалата седмица са 22, сред които има позиции за инженери, икономисти и лекари. Общо за изминалите 7 дни бизнесът в Кърджали е обявил 129 свободни работни места. Търсенето на пазара на труда остава най-високо за кадри с работни професии, основно шивачки, заварчици, шлосери и бояджии. Един човек е пострадал при пожар през изминалото денонощие в страната, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са реагирали на общо 109 сигнала за произшествия. Потушени са 53 пожара. С материални щети са 6 от тях, като 3 са възникнали в жилищни сгради. Регистрирани са и 47 пожара без материални щети, предимно в сухи треви, храсти и отпадъци. През денонощието огноборците са извършили 51 спасителни дейности, като 19 от тях са били при катастрофи в транспортни средства. Златоград и източните Родопи събраха този уикенд над 1000 състезатели за 8-то издание на международния планински ултрамаратон K3 Ultra. По данни на официалната платформа за времеотчитане Track Sport, кралската 100-километрова дестинация по българо-гръцката граница бе спечелена от Стилиан Аврамов с време 11 часа и 40 минути. Трасетата на мащабната спортна проява свързаха няколко родопски общини. На дистанцията от 63 км със старт от Неделино първи финишира Славян Генчев, а маратон от 43 км от Мадан спечели Владимир Вълков. В по-късите трасета с финал в Златоград победители са Стефан Йорданов и Теодор Павлов. Събитието премина при засилен международен интерес. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще има значителна облачност, на места с валежи от дъжд, предимно слаби. Вятърът ще е умерен, временно силен от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 21 градуса, в Хасково 23, в Смолян към 16. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новини.

0: Дните на радио Кърджали в 11 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 14 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Ти отмина.
6: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
5: Ти отмина.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха идеята си за данък свръхпечалба, но кои сектори ще бъдат обложени все още е обект на дебати. Опозицията иска в списъка на предприятията, които ще бъдат обложени с този данък, да бъде включен и Лукойл. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Президентът на Сърбия Александър Вучич подава оставка, за да участва в парламентарните избори в страната. Останете с нас. Данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза пред Българското национално радио председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
1: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7. Белчев подкрепя опозицията в критиките и електромобилите да не бъдат допълнително облагани с акциз. И той беше категоричен, че по-скоро трябва да се ползват преференции от държавата.
1: Мога да ви уверя, че това нещо ще бъде подложено на допълнителна дискусия и силно се надявам колегите от Министерството на финансите да преразгледат тази инициатива, която по принцип не е лоша, но специално за електромобилите може би ще се помисли допълнително.
0: Каза Стефан Белчев от Прогресивна България в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Ако започне изнасянето на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво, преди да е спряла войната с Иран, ще се стигне до дефицит. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му, това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България. Според Борисов, управляващите не е трябвало да допускат толкова високи цени на горивата.
2: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишлят и ни с 50 евро ще даваме, на кой ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред симпатизанти в Пловдив. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. Сред тях са банките, застрахователните компании, търговските вериги и телекомите. По думите на Мирчев, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
3: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага на

0: падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се е превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
1: Каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украйна в подкрепа на Киев. Йотова подчерта, че България не се е изтеглила от декларацията.
2: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави. Оттам нататък това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ОНЕ, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украйна. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Ние не сме се изтеглили от тази декларация, тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим, но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка, но това е документ, в който нито се гласува, нито се подписва. Това е просто едно изявление.
1: Каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Ямбол. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да сложи край на войната. Путин винаги има някакъв претекст да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства, подчерта Зеленски във вечерното си видеообращение. По-рано през деня украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украйна след руски въздушни удари и призова Съединените щати и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия. Един човек е загинала, най-малко двама души са ранени при серия от руски удари срещу Одеса. Избухнали са пожари, съобщиха местните власти. Нови атаки е имало и срещу Киев тази нощ. Съобщава се за един убит и четирима ранени. Украйна също е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост. И още теми от чужбина. Иран обяви, че чака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се завърне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ООН. Пред журналисти в Нью-Йорк Вучич уточни часа на оставката си около 8 вечерта и допълни, че тогава ще обясни повече. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
4: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природа газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава минава по тръбопровода през България.

0: Белград, не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
1: Гражданите на Швейцария гласуват днес на референдум дали неутралитетът на страната да бъде по-строго определен в Конституцията, като предложението би ограничило възможностите на Берн да налага икономически санкции и да си сътрудничи с НАТО, съобщава Reuters. Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 година, но начинът, по който правителството го прилага, не е подробно регламентиран. Дясната Швейцарска народна партия, която подкрепя референдума, твърди, че традиционният неутралитет на страната е бил отслабен, след като Берн наложи санкции на Русия заради войната в Украина. Предложението предвижда в Конституцията да бъде записано, че Швейцария не може да членува или да си сътрудничи с военен или отбранителен съюз, освен ако не бъде нападната. Страната също така няма да може да се присъединява към санкции, освен ако те не са одобрени от Организацията на Обединените нации. Повечето политически партии и швейцарското правителство се противопоставят на предложението. Проучванията на общественото мнение сочат значителна преднина за противниците на тази инициатива. Според едно от последните допитвания, 68% от гражданите на Швейцария възнамеряват да гласуват против, а 31% я подкрепят. И отново у нас 12 457 000 евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряването на машинния вод за изборите на 25 октомври. От тях 1 млн. 800 000 евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Подмяна на периферни устройства и принтери са най-честите повреди, които ще се отстраняват от фирмата Сиела Норма, изпълнител на поръчката, обяви пред Българското национално радио говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Резултатите от президента избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. С цел прозрачност обаче секционните избирателни комисии ще преброяват контролно и разписките.
2: Ние стигнахме и сме взели решение до съгласие, че с оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата, всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: Предвидено е хартията за контролните разписки да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на Българската народна банка. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се бонусът от 15 евро за членовете на секционни комисии, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия. При случай на неотпечатана цяла разписка при машинното гласуване на предстоящите президентски избори ще се вземат предвид данните от устройствата, като за всеки такъв случай ще се съставя протокол, каза в предаването Неделя 150 изборният експерт Ваня Нушева. Тя беше категорична, че Министерството на вътрешните работи няма отношение към процедурата по доверено изграждане на софтуера, което е изискване по изборния кодекс. Нушева постави въпроса дали в Министерството на дигиталната трансформация е запазен експертният капацитет за сертифициране на устройствата, като потвърди информация на слушатели на Българското национално радио, че само миналата седмица от ведомството са били освободени 120 души.
3: Разбираме, че такът процеси по уволняване на служители, по назначаване на нови. Промяната е тоталната. Тук е изключително важно да имаме експерти, които са политически неутрални, които разполагат с опит и експертиза в тази област. В България те не са много. И тук този процес трябва да се следи с особено внимание, предвид важната роля на това министерство.
1: Каза пред Българското национално радио изборният експерт Ваня Нушева. Сега в бюлетина следва спорт.

0: Със спортните вести в студиото е Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! България има световни шампиони за първи път в историята на спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Конаклиева спечелиха златните отличия на световното първенство за юноши старша възраст по 10-те танца, което се състоя в зала Младост в Бургас. Пропуснатата дуспа от Хари Кейн се оказа ключова, а световният и европейски шампион Испания победи Англия с 3-2 като гост в Лондон в матч от първия кръг в трета група Лига А от турнира по футбол Лига на нациите, удължавайки серията си без загуба в редовното време до рекордните 39 срещи. В другия двобой от групата Хърватия спечели гостуването си на Чехия с 2-1. Ето и резултатите в останалите матчове, изиграни снощи. Лига Б, Северна Македония и Швейцария 0-3. Лига С, България и Люксембург 1-2. Исландия и Естония 1-1. Сан Марино, Финландия 0-7. Фарьорски острови, Казахстан 1-1. Албания, Беларус 2-0. И Словакия, Молдова също 2-0. С 8 срещи днес започва втория кръг на турнира. В Лига А от 19 часа Дания срещу Уелс, Сърбия, Нидерландия. От 21 часа и 45 минути Германия, Гърция, Норвегия, Португалия. Лига Б, Австрия срещу Косово, Ирландия, Израел, Ирландия. И в Лига Д, Литва, Азербайджан и Гибралтар, Андора. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Идея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В първенството ще стартират най-големите имена в този спорт, а първият етап на шампионата започва на 17 и 18 октомври. След триумфа си на колоездачната обиколка на Франция миналия месец, нидерландката Деми Волеринг завоюва титлата в общия старт при жените на световното първенство по шосейно колоездене в Монреал, Канада. Отборът на Полша спечели за втора поредна година европейската титла по волейбол при мъжете. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма и по този начин си осигуриха участие на Олимпиадата в Лос-Анджелис през 2028 година.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е над много райони в Западна и Северна България, както и в западната част на Горно-Тракийската низина. Доста ветровито е по Черноморието и в югоизточните райони. Поривите на вятъра от север-североизток там са до 16-19 метра в секунда. Температурите към този час са от 17 градуса в Монтана, Велико Търново, Разград и Драгоман до 22 градуса във Варна. В София температурата в момента е 16 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще остане значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 19. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има и слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен, временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от северо-исток, в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минимална температура около 10, максимална около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Мъж на 71 години е загинал при катастрофа на пътя Добрич-Варна край село Стожер. Инцидентът е станал късно с нощи между два леки автомобила, управлявани от 71-годишния мъж и 26-годишна жена. Вследствие

0: на удара мъжът е загинал на място, жената е с наранявания и е транспортирана в болнично заведение. Пробата и за наркотични вещества е положителна за метамфетамин. Образувано е досъдебно производство. Движението по пътя Пловдив-Садово при 233-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Днес до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост Русе поради провеждане на международен шосеен пробег Русе-Гюргево. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знак. Автомагистрала Марица. Движението в участъка от километър 108 до километър 109, платното в посока ГКПП Капитан Андреево, се осъществява в една лента поради ремонт на дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Управляващите защитиха идеята си за данък свръхпечалба, но кои сектори ще бъдат обложени все още е обект на дебати. Опозицията иска в списъка на предприятията, които ще бъдат обложени с този данък, да бъде включен и Лукойл. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Президентът на Сърбия Александър Вучич подава оставка, за да участва в парламентарните избори в страната. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Когато си зад волана, всяко решение има значение. Аз съм Иван Славов от Радио Стара Загора. Шофирай разумно, не превръщай пътуването в състезание. Твоята скорост не трябва да определя нечий живот.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Секционните комисии ще броят машините разписки ръчно, но официалният резултат остава от протокола на машината. До 29 септември изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина. Крумовград записа 8 поредна победа в футбола, а Кирково е домакин на финала в екстремния ендуро шампионат. Следват подробностите. Секционните избирателни комисии ще извършват контролно преброяване на машинните разписки, но официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това съобщи пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Ръчната проверка цели допълнителен контрол и прозрачност при засичането на данните. Заявено бе и провеждането на присъствени обучения за членовете на комисиите. При изряден протокол всеки член на секционна комисия ще получи допълнително възнаграждение в размер на 15 евро. От комисията допълват, че при повреда на машина в изборния ден ще се преминава към гласуване с хартиени бюлетини. До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина за предстоящите избори, напомнят от Министерството на външните работи. Председателят на работна група избори във ведомството Ради Найденов посочи, че в предварителната онлайн регистрация спестява попълването на декларации на място в изборния ден. По негови данни до сега предварително се регистрират между 10 и 20 на 100 от желаещите да упражнят правото си на глас зад граница. До момента най-голям брой заявления за гласуване извън страната са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. Правителството в Гърция подготвя пакет от мерки за ограничаване на разходите за горива в началото на отоплителния сезон. Водят се преговори с рафинериите за намаляване на цените на едро. От кабинета съобщиха, че се предвижда цената на нафтата за отопление от началото на октомври да бъде под евро и 70 цента за литър. За сравнение, през същия период на миналата година тя се е търгувала по евро и 10 цента. Проучвания в страната показват, че за зимния сезон гражданите се снабдяват предимно с дърва за огрев. Живеещите в северната част на Гърция пътуват за покупка на твърдо гориво до България и Северна Македония. Община Кирково е домакин на 10-тия последен кръг от българския екстремен ендуро шампионат. Спортната проява се организира от местния крос клуб и общината, а официалният старт над преварата бе даден от кмета Шинаси Сюлейман. В състезанието участват 102 състезатели. Те премерват сили в 8 различни класа, сред които про, експерт, две възрастови групи за ветерани стандарт, две младежки категории и клас жени. Днес е вторият и финален ден от състезанието, което ще определи и крайните шампиони в отделните категории за сезона. Отборът на Крумовград записа 8 поредна победа в Югоизточната трета лига. Тимът спечели гостуването си на гигант Съединение с 2-0 в матч от 8-я кръг на първенството. И двете попадения бяха отбелязани през първото полувреме от Веселин Марчев. През втората част домакините пропуснаха да намалят резултата, след като вратарят на Крумовград Денис Русев спаси отсъдената в тяхна полза дуспа. Старши треньорът на крумовградчани Танчо Калпаков посочи, че спасеният наказателен удар е бил ключов за крайния изход на срещата поради физическата умора на неговите футболисти. След този кръг Крумовград остава на първо място в класирането с пълен актив от 24 точки. Следващият двубой на тима е на 3 октомври за Купата на България, когато приема състава на Спартак Плевен. За времето в региона днес слушаме дежурния синоптик от национал

0: Ние институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Днес ще има значителна облачност, на места с валежи от дъжд, предимно слаби. Вятърът ще е умерен, временно силен от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 21 градуса, в Хасково 23, в Смолян към 16. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Мариана Попова.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за големия музикант, певец и композитор Кирил Маречков. Но първо да послушаме.

0: Кирил Маречков е потомък на видния български революционер и политик Георги Странски. Внук е на видния архитект Киро Маречков, а по майчина линия на диригента Борис Левиев. Баща му, Кирил Кирилов Маречков, учи право и дипломация отначало в Сорбоната в Париж, а после в Лозана. Майка му, Ирина Левиева, е художничка. Ето какво си спомня Кирил Маречков за първите си стъпки в музиката.
1: Ами там е цялата работа, нещо, което много малко хора знаят, че свирих на кларинет тогава. Аз поначало, за самото начало, започнах с пиано. После се захванах с китарата малко даже преди кларинета, обаче кларинета беше сериозен инструмент, с който щях да влизам в консерваторията, обаче, какво да ви кажа, грешки на растежа имаше да гафи за едно време. Прекратих да свира на кларинет. Сега сигурно не мога и да свири и гамата дори.
0: Прощапулникът на Маричков в рока са формация Бандараците. Там свири на бас-китара, а през 1967 година, заедно с Петър Цанков, основава група Штурците, след като Бандараците се разделят. Първоначално, когато Кирил Маричков и Петър Цанков от Бандараците се срещат с Петър Гюзелев и Веселин Кисьов от Слънчевите братя, идеята да създадат собствена група изглежда нереална и за самите тях. Първото участие, за което си спомнят, е на студентския бал в Витис по случай 8 декември, а през 1967 година осъществяват и първите си записи. Няколко инструментални пиеси и версия на песен без думи на The Shadows. Но групата все още няма име и в младежкото предаване по първа програма на Националното радио е обявен конкурс за име сред слушателите. От многобройните предложения четиримата млади музиканти се спират на Штурците. В документалния филм «Штурците 20 години по-късно» членовете на групата признават, че името Штурците първоначално е идея на майките им, които са присъствали на техни репетиции. От концертна дирекция отказват да регистрират групата с това име, вероятно поради приликата с бръмбарите, както по това време се е превеждало името на Beatles, група заклеймявана в България от тогавашния режим. Конкурсът за име на група в радиото е нарочно организиран, за да се преодолее тази пречка, като Кирил Маречков и останалите членове на групата молят свои приятели да гласуват за името Штурците. Така започва и историята на легендарната група.

През 1967 година щурците работят и с Георги Минчев, с когото печелят първото официално признание. Песента на композитора Борис Карадимчев «Бяла тишина» с участието на струнния квартет Димов получава първа награда на фестивала «Златния Орфей», а в последствие е обявена и за мелодия на годината в едноимения телевизионен конкурс. През следващата 68 година излиза първата малка плоча, включваща песните «Веселина», «Звън», «Малкият светъл прозорец» и «Изпращане».

Популярността на групата непрекъснато расте, за да достигне своя връх през 80-те години на 20 век. Песните им са актуални, стилово разнообразни и печелят младежката публика. Текстовете им са дело на някои от най-известните и талантливи български поети.

с преустановяването на активната творческа и концертна дейност на Щурците, Кирил Маричков се отдава на солови проекти и обществени ангажименти. Първият му самостоятелен опит е саундтракът към култовия филм «Вчера», включващ песента «Клетва». По-късно издава два солови албума «Зодия Щурец» и «Искам да кажа», в записите на които участват както гост-музиканти, така и останалите членове на Щурците. Понякога се събира с колегите си от групата за отделни концерти или за кратки турнета, като например 40 години Щурците през лятото на 2007 година по повод на 40 годишен

0: от създаването на състава. Интересно е мнението на Кирил Маречков за съвременния рок и за неговите послания.
1: Няма го тук у нас. Да, навсякъде е омекнала работата. Рока вече по-рано беше много важен и с текстовете. Ние не бяхме единствените, които много държахме на това текста да бъде също рок-текст, а не въобще текст, което значи да съдържа не непременно бунтарство, но някаква, как да кажа, някакво отношение към нещата, които стават по света, не само към луната, морските така вълнички, когато тя е изгряла, и любовта свързана с нея.

0: След демократичните промени, наред с десетки български културни дейци в началото на 90-те години на 20 век, Кирил Маричков активно се включва в движението на демократичната опозиция против управлението на бившата комунистическа партия. През 1990 година Маричков е избран за народен представител от листата на коалицията СДС в 7-то Велико народно събрание, но по-късно го напуска. По време на предизборната кампания щурците записват популярната песен «Аз съм просто човек», която се превръща в неофициален химн на опозицията. Разочарован от политиката, след години Кирил Маричков ще каже:
1: първо, че не съм казал, че съм разбрал, че това е така. Винаги съм го знаел, че с музика може да направиш хората щастливи, с политика твърде трудно. И това не важи само за България. Политиците не са симпатична категория хора по целия свят, не само у нас. Това беше едно от нещата, които ме накараха много бързо да се откажа от това, когато в един момент се бях включил. Просто защото видях, че не защото не можех да се справя с нещата, напротив. Защото видях, че бих се справил по-добре от 90% от тези, които се водят политици. И просто това ме накара да се откажа на време, за да мога наистина с музиката да направя хората щастливи, което с политиката не мога.

През 2013 година Кирил Маречков става част от супергрупата Фондацията. Заедно с Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански, групата изпълнява хитове на Щурците, ФСБ, Дони и БТР. В следващите години музикантите обикалят различни точки на света и свирят на българските общности там, а през 2019 отбелязват 75 годишния юбилей на Кирил Маречков с голям концерт в зала 1 на НДК. Именно при качване на сцена за концерт на фондацията в село Селановци на 11 октомври 2024 година Кирил Маречков пада и получава тежко черепно-мозъчна травма, в резултат на което умира в линейката на път за болницата в Оряхово. Сърцата на феновете Кирил Маречков ще остане като един от пионерите на рока в България, музикант с активна гражданска позиция или просто човек.

това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на тази година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев пред Българското национално радио. Кои сектори ще бъдат обложени с данък, все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
3: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока. Симпатии нямаме нито към руски, нито към други собственици. Напротив, ние по някакъв начин трябва все пак и да сме доволни и щастливи, че имаме рафинерия в България, която работи, защото ако не се лъжа в последните 4 или 5 години, няколко от най-големите рафинерии в Европа затвориха.
2: Стефан Белчев заяви, че най-вероятно ще се преразгледа допълнителното облагане с акциз на електромобилите. От своя страна Ивайло Мирчев от Демократична България каза, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. По думите му, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
4: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се е превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че зад Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на Прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
2: Каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Президентът Илияна Йотова обяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
5: Това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ООН, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украина. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка. Както виждате, тази снимка тя първо не е на ниво държавни глави, защото там участват на ниво външни министри. Като цяло България не се е изтеглила от това заявление.
2: Илияна Йотова уточни, че не става дума нито за декларация, нито за документ на ООН. От своя страна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че позицията на управляващите за войната в Украина е противоречива, но по думите му това не се случва за първи път.
6: Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правиш, подкрепата и за Украина, разбира се и за мир, таман да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали.

0: разочаровах се малко. Част пак ми се вдигна настроението, защото Колева пусна благодарност към България за подкрепата. Тъмън пак да прата поздрави, разбрахме всъщност, че няма подкрепа. А вече когато титаните на мисълта, Владо Николов и Кутев, излезаха да обяснат какво мисли поетът, така се объркахме, че сега да ме питате, подписали ли сме, не сме подписали ли, каква е позицията на България, аз не мога да ви кажа. Ма това не е за първи път, това е всеки път.
1: Думи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. При поредните руски удари по Украина са убити петима души, съобщиха украинските власти днес, като предупредиха, че силите на Кремъл непрестанно атакуват Киев. Ден след като Москва обеща да постигне военните си цели, независимо от обстоятелствата. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: Една от жертвите е в Киев, мъж убит от руски дрон, като властите посочват, че руските удари по града и предградията му са нанесли щети на повече от 16 обекта, както жилищни, така и промишлени. Ранени са една жена и двама 16-годишни, които са хоспитализирани. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че трима души са загинали при нощни удари в южната област Запорожие. Властите в Одеска област съобщиха, че при масиран удар в южната част на Черноморския регион е загинал още един човек. Регионалният управител на Одеса заяви, че руските удари са нанесли щети на жилищна сграда, медицинско заведение, хотел, магазин, както и склад, използван за съхранението на зърнени култури. Поредните руски атаки се случиха ден, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви пред ООН, че Москва възнамерява да продължи военната си кампания до край. В Москва Министерството на отбраната съобщи днес, че руските сили са превзели граничното село Хрупини в източната украинска Харковска област, където Русия контролира отделни територии. За новините, Мерим Тенев.
1: Около 21 часа българско време Александър Вучич трябва да подаде оставка като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в сесията на Общото събрание на ООН. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
3: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природа. Газ. Предстоящите избори ще се проведат след близо две години протести срещу корупцията, предприяти от

0: студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. За новините Георги Налбантов.
1: Революционната гвардия на Иран съобщи, че е заловила американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток, който Техеран е блокирал по време на продължаващата вече няколко месеца война в Близкия изток. От гвардията допълниха, че това е станало чрез координирана и сложна операция и добавят, че дронът е действал в Ормузкия проток с шпионски цели. Иранската страна е идентифицирала модела като автономно подводно средство Ремус 600, което в момента се намира в ръцете на специалистите на силите за възстановяване на данните. И отново у нас резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това съобщи пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии ще преброяват контролно и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им, уточни говорителят на Централната избирателна комисия. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! В повечето райони от страната преобладава слънчево време, значителна облачността над югоизточните и планинските райони. На отделни места там има слаби валежи с незначителни количества. Температурите в по-голямата част от страната са между 18 и 23 градуса, малко по-топло е в Сандански – 25 градуса. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, за района на столицата около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-исток, а в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението по пътя Пейчиново-Масларево при 6-я километър в област Русе е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Опашка от около 18 км от тежкотоварни автомобили се е образувала по магистрала Марица между Свиленград и граничния пункт Капитан Андреево. На място са разположени патрули на пътната полиция. Чухте емисията новини в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали, 90 МГц.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължава.

0: Продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: На пътя. Овладей емоцията и поеми контрол над себе си. И продължи смисъл за живота. Аз съм Красимир Мартинов, журналист в Радио България на БНР. И ви умолявам да помислим преди да изпреварим. Да погледнем в огледалото преди да спрем.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Секционните комисии ще броят машините разписки ръчно, но официалният резултат остава от протокола на машината. До 29 септември изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина. Следват подробностите. Секционните избирателни комисии ще извършват контролно преброяване на машинните разписки, но официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това съобщи пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Ръчната проверка цели допълнителен контрол и прозрачност при засичането на данните. Заявено бе и провеждането на присъствени обучения за членовете на комисиите. При изряден протокол всеки член на секционна комисия ще получи допълнително възнаграждение в размер на 15 евро. От комисията допълват, че при повреда на машина в изборния ден ще се преминава към гласуване с хартиени бюлетини. До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина за предстоящите избори, напомнят от Министерството на външните работи. Председателят на работната група избори във ведомството Ради Найденов посочи, че предварителната онлайн регистрация спестява попълването на декларации на място в изборния ден. По негови данни до сега предварително се регистрират между 10 и 20 на 100 от желаещите да упражнят правото си на глас зад граница. До момента най-голям брой заявления за гласуване извън страната са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. Правителството в Гърция подготвя пакет от мерки за ограничаване на разходите за горива в началото на отоплителния сезон. Водят се преговори с рафинериите за намаляване на цените на едро. От кабинета съобщиха, че се предвижда цената на нафтата за отопление от началото на октомври да бъде под евро и 70 цента за литър. За сравнение, през същия период на миналата година тя се е търгувала по евро и 10 цента. Проучвания в страната показват, че за зимния сезон гражданите се снабдяват предимно с дрова за огрев. Живеещите в северната част на Гърция пътуват за покупка на твърдо гориво до България и Северна Македония. Нова школа по китара започва в работата на ОДК Кърджали. Обучението е безплатно и е предназначено за деца и младежи от 7 до 18 години. Не се изискват предварителни музикални умения, а записването вече тече. Ръководител на школата е звукорежисьорът от Радио Кърджали Николай Атанасов, който има дългогодишен опит като китарист.
2: Като за начало ще са по-лесни етюди, по-лесни упражнения. Първо трябва да се запознаем с семейния инструмент. Първа струна, втора струна, къде, какво, как се случва, откъде идва, защо, нали, как да бъде издърпана, как се извлича звук. Нали, то е малко рано да говорим за някакви мелодии, но определено ще бъде насочено към, ще се постараем да има актуални песнички, които биха ги заинтересували.
1: Николай Атанасов, който ще ръководи

0: школа по китара в ОДК Кърджали. Община Кирково е домакин на 10-я последен кръг от български екстремен ендуро шампионат. Спортната проява се организира от местния крос клуб и общината, а официалният старт на надпреварата бе даден от кмета Шинаси Сюлейман. В състезанието участват 102 състезатели. Те премерват сили в 8 различни класа, сред които про, експерт, две възрастови групи за ветерани, стандарт, две младежки категории и клас са жени. Днес е вторият и финален ден от състезанието, което ще определи и крайните шампиони в отделните категории за сезона. До края на деня облачността над планинските и югоизточните райони ще се задържи значителна на места с превалявания. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Над крайните югоизточни райони облачността ще остане значителна, като до полунощ на отделни места все още ще има слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен до силен северен вятър. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Бъдете внимателни на пътя. От нашите решения зависят човешки животи. Спазвайте правилата, намалете скоростта. Пазете себе си и другите. Аз съм Красимир Каменов, редактор в Радио Видин. Всеки ден се отправяме на някъде, към работа, към дома, към любимите хора. По пътя всеки миг правим избори и вземаме решения, които могат да ни предпазят или да променят човешки живот. Затова призовавам всеки гражданин, като водач, пътник или пешеходец, да проявява етичност, толерантност и отговорност и уважение към закона. Нека бъдем внимателни и отговорни един към друг, защото безопасността на пътя не е само задължение, тя е обща отговорност. Само чрез общи усилия, взаимно уважение и отговорно поведение можем да намалим пътно-транспортния травматизъм и да опазим най-ценното – човешкия живот. Животът е с предимство. Нека го пазим.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
0: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този малко хладен, но пък красив и почивен ден и релаксиращ от мен Радка Петкова и развлекателното предаване Вкусен следобед. Отново сме с вас в нашето споделено пространство за кулинария, хобита и красиви преживявания. В първата част на предаването ще ви представя една книжка, която е съчетание между наука и уроци за приятелство и взаимопомощ. В нея се разказва за единствената и най-смела емигрираща жабка, която достига само едно определено блато, за да създаде семейство. С творческия екип зад книгата Жабокът Витан разговаря Станислава Георгиева. След това Росица Генчева, обичана от хиляди домакини в Родопите, ще ни предложи нейна много изкусителна рецепта за сладкиш с масло и ябълки, както и още един със сладко от килера. Във втората част на предаването редим мъдри мисли за добродетелите във Властелина на пръстените, тъй като наскоро на 22 септември любителите на Толкин отбелязаха Световния ден на хобита. По тази тема ще чуем и мнението на децата за хобитите. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: неделя с Радка Петкова. Приказка и наука в едно, или как може децата да получават ценни знания и съвети за приятелство, взаимопомощ и грижа. Как едно приключение се превърна в спасение. Книгата Жабо Кадвитан помага децата да се справят с трудни житейски ситуации, да приемат различните от тях и да обогатят знанията си за природата и за интересни животински видове, които са непопулярни и дори се смятат за грозни. Това предлага творческият тандем Емилия Зафирак и писател доктор Емилия Вачева, учен херпетолог към Националния природонаучен музей, и Яна Казакова, илюстратор. Трите дами са автори на успешната книга за Жабо Кадвитан, който е представител на специален вид планински жаби. Тези безстрашни жабчета извършват единствената в България миграция, за да стигнат до специално блато, в което да създадат потомство. Творческия екип издаде една подобна природоприказна книга за застрашените и включени в червената книга сухоземни костенурки Бети и Лети. Станислава Георгиева разговаря с доктор Емилия Вачева и Яна Казакова.
1: Яна Казакова и Емилия Вачева сте две млади дами, които се занимавате с научно-образователна и популяризаторска дейност, свързана с животните и дивата природа. Всъщност, Емилия, вие като човек учен, може би най-добре ще кажете какво точно правите.
2: Идеята ни се роди от това, че като цяло в българската детска литература няма достатъчно образователни книги, които да бъдат едновременно истории и да имат някаква добавена научна стойност. Така се зароди нашата идея да направим първата ни книжка с автор Емилия Зафираки и Яна Казакова като илюстратор. Аз съм научния консултант. Жабо Кадвитан се нарича първата ни книга. И тя е една действителна история за планинските жаби край Ботевград, които мигрират всяка година, рано на пролет, в края на зимата всъщност. Слизат от планината и извървяват около 7-8 км, което е най-дългата миграция, регистрирана въобще в света на земноводно животно.
3: Както се казва в случая, ех, че любопитно.
2: Ех, че любопитно, и то е нещо, което се случва, нали, под носа ни, особено пък на хората от Ботевград и региона. И се случва всяка година това събитие. Той е открит от един български херпетолог Владимир Бешков, мой колега. Преди повече от 50 години открил това явление, описал го, е поручил го е много детайлно. И всъщност тази научна история вдъхнови Еми Зафираки да направи детска книжка, красиво илюстрована от Яна.
1: Ще попитам Яна, как се забъркахте в тази история, какво ви привлече вас пък лично в това, този любопитен факт за миграцията или нещо друго?
4: По-скоро е двете емита, аз така си ги наричам, се свързаха с мен, срещнахме се и ме попитаха дали имам желание да илюстрирам тази книжка. Аз като цяло винаги съм обичала работата с природозащитни организации, обичам научните илюстрации, изобщо природата, това винаги много ме е влечало. И тази история всъщност много ми хареса, защото наистина е по-различна от масовите книжки, които има на пазара. Нали? Не е енциклопедия, не е просто история, а двете в едно.
1: Кой е Жабокът Витан, Емилия?
2: Жабокът Витан е една планинска жаба, която извървява много голямо разстояние, за да мигрира всяка година, за да си снесе яйцата в едно конкретно блато. Всъщност, поговорката «Всяка жаба да си знае гьола» е много вярна, защото наистина всяка жаба си знае родното блато и се връща именно в него да се размножава. И така и Витан в продължение на много години винаги се размножава в едно блато, но в продължение на години климата на земята се изменя и всъщност на тази планинска жаба, ние така я наричаме, именно защото живее на по-хладен климат, се е изместила високо в планините. Но родното й блато е останало в ниското. И там, където се среща, няма други подходящи водоеми или тя вече си е свикнала с родното блато и затова извърши тази дълга миграция.
1: Яна, беше ли трудно да нарисуваш Жабока Витан? Кое беше предизвикателството тук?
4: Ами много често, когато трябва да нарисувам някой герой животно, е много трудно да създам характера му, защото вече имам много познати образи и така да стане отличителен сред многото, които знаем, да, е като цяло трудна задача, но Мисля, че успях да се справя с...
1: Кое според вас е най-характерното за героя ви? Това, че отстоява себе си, това, че преодолява предизвикателства. Тоест, какво искате да изразите, рисувайки Витан?
4: Аз обикновено, когато рисувам героя, характера, който трябва да пресъздам, е реално описан от автора. Т.е. аз се водя, нали, по това. Не мога да си създавам свои измислени характери. Ако така е описан, нали, от автора, трябва да предам това излъчване. А всъщност той е един самонадеян жабок, който е уверен в себе си и е сигурен, че може да се справи с каквото и да било.
1: Какво харесват децата в тази книга и има ли така отклик сред младата публика?
2: Да, доколкото сме получавали обратна връзка от деца и от наши приятели, това, което им харесва най-много, е реално премежите, през които минават главните герои, и това, че те в един момент от тази самонадеяност, която има всеки един млад индивид, който се опитва да се самоутвърди, до това да постъпи правилно. Така че това е едно от посланията, които се опитваме да предадем.
1: Сега, вие имате и още една книжка, която направихте за сухоземните костенурки, Бети и Лети. Всъщност там какво казвате, колко са важни костенурките, как трябва да ги опазваме или разказвате какви са видовете, които са в червената книга?
2: Всичко това, едно от най-важните и най-съществените неща е, че хората не се страхуват от костенурките. Никой човек не се плаши от тях и когато хората ги видят, обикновено се опитват да им помагат, дори когато не е необходимо. Много хора си ги взимат или ги месят на място, което те смятат, че е подходящо за тях. А това, което повечето хора не осъзнават, е, че едно животно, което живее дори 100 години и повече, то има много добра представа за света около себе си. Те познават всяко място, на което могат да се скрият, да си намерят храна във всеки сезон, дори в най-сухия, както е в момента, къде има вода, къде има други костенурки. Те си общуват помежду си, познават се. Има индивиди, които си се харесват и такива, които не се харесват, както при хората. И когато ние отделим една костенурка и я вкараме в непозната за нея среда, тя не се адаптира към новото място, а иска да се върне в родното й място, познатото. И всъщност те започват да вървят безкрайно много, срещайки много препятствия, това число и пътища, много често са дехидратирани. Те няма да започнат да се хранят на новото място или да започват да свикват с него, те просто вървят безкрайно много, докато стигнат до родното място, което не знаят как да го достигнат. Така че ние им причиняваме много ненужен стрес, опитвайки се да им помагаме. И много често това е от добри намерения, от желанието да бъдем полезни. Всъщност, когато не знаем как да помагаме, ние може да вредим много повече. Разбира се, има случаи, в които е необходимо да помогнем, да съдействаме. В България има спасителен център за сухоземни костенурки в село Баня до морето. Там има обучени хора, които знаят как да им помогнат, ако има нужда. И понеже са защитени видове и двата вида сухоземни костенурки, винаги когато намерим бедстваща такава, трябва да се обърнем към съответния РИОС на територията, на която се намираме, тъй като ние нямаме право да ги взимаме, държим, пипаме и нищо, нали, не е позволено, тъй като са защитени.

0: Сплитате наука, приказка и изобразително изкуство в едно. Как се приема това от младата публика? От Яна да започнем.
1: Смятам, че е нещо наистина интересно за децата, защото ние се опитваме да достигнем до тях, като ходим и се срещаме, разказваме им за всичко, което стои зад тази книга, не просто да видят продукта, а как минава през всяка една от нас, всяка какво прави, какво е допринесло, нали, за книгата, и съответно, като им разкажем тези неща, смятам, че много повече стойност придаваме на самата книга.
0: И не само на книгата, но и на младите, защото младите са важни, от тях започва защитата на природата. Да?
2: Много често, когато децата разчитат тези послания, те ги принасят след това и в училище, и в средата, и в къщи. И много родители започват всъщност да си осъзнават тези неща. Това, което е хубаво, че винаги, когато сме срещаме с деца, дали в училище, дали някъде на такива събития, децата успяват да намерят това, което тя ги привлича повече. Някои деца имат интерес към природата и познават много добре животните, докато други деца повече биха се впечатлили от рисуването или от четенето.
0: Но за всеки има.
2: За всеки има по нещо. И всъщност, когато хванеш спрямо един интерес на дете, ти можеш да го накараш през рисуването или четенето да се интересува повече от природата и от нейното опазване.
0: Какво ви предстои? Две книжки до този момент на фондацията. Занимавате се с обучение в рисуване, обучение в знания. Нещо друго предвиждате ли, Емилия?
2: Ами това са най-малко неща и двете с Яна се опитваме да достигаме до повече деца с нещата, които ние правим. Аз водя курс по херпетология за деца, тя прави уроци за рисуване за деца и се надяваме, че скоро ще може да разширим полето и да представим и още книги
0: тематични. И да привлечете, може би, и други ентусиасти, може би, Яна?
1: Да, да. В момента Емилия Зафираки е започнала друга история, но се надяваме скоро време да бъде завършена и да може да представим още една книжка.
0: Значи бъдещето е начертано.
1: Да.
0: Успех ви желая, благодаря ви много.

0: в неделя с Радка Петкова.
1: Сезон на ябълките и на вече започналата есен все по-често ни се хапва сладко. Ябълките, както и крушите, прасковите и сините сливи са добра добавка към всякакви сладкиши, мафини и други вкусотии. Разговарях с кулинарката Росица Генчева, която е приютила в книга цели 1555 рецепти, повечето родни и обичани. Тя ще ни каже как се прави вкусен сладкиш с ябълки и със сладко от килера. По тази тема разговарям с Росица Генчева. Здравейте!
2: Здравейте! Много ми е приятно да ви чуя отново.
1: Хубавото е, че в момента има ябълки. Аз знаем, че ябълките са сладки, ще стават и с други плодове, понякога път с дюли, с сини сливи, с различни други плодове. Но вие имате един сладкиш с масло и ябълки, който е обърнат с карамелизирана захар. Нека да кажем как се приготвя.
2: Аз имам доста сладкиши, но гледам този вкусния сладкиш с ябълки, който ми е даден в книгата кулинарната под номер 1263, че ми направиха забележката, казвам и номера на рецептата.
1: Добре.
2: Той го правят всички. Просто като видя рецептите през ден, през два е на страниците на интернет, кулинарните групи. И затова сега този моя, който го правя също и който е много сполучлив, той е с бисквити. Мога ли да ви предложа него?
1: Разбира се. Добре.
2: Да, да. Него са необходими един пакет бисквити, най-обикновени чайни, 5-6 ябълки, кажи речи около килограм, един пакет масло, малко пакетче от 125 грама, една кафена чашка нарязани орехи, но трябва да са и много леко запечени, защото целият ми опит в кулинарията и когато правя сладкиши, от много години разбрах, че леко трябва да се запекат орехите, преди да се сложат и в тиквенник, и в баница с тиква, и в баклави. Иначе стават като варени.
1: Да.
2: Особено при сиропирани.
1: Да, омекват. Да.
2: Да, да. А така се придобива един вкус сладкиш и на леко запечена орехова ястия, но да. Много леко. Не като за ядене с овощи да си ги капваме. За блатани са необходими 3 яйца, една чайна чаша кисело мляко, да отбележите чашка, с която меря една и съща за всички продукти, е 250 мл. Чаша и половина захар кристална, 2,5 чайни чаши брашно, една кафена чашка олио, един бак пулвер, и половин чайна лъжичка сода бикарбонат, която се слага в киселото млеко да шупне.
1: Да.
2: Така. Начина ми на

0: приготвени. Аз обикновено си приготвям този вид плъткиши в старата електрическа тенжера, руските, както ги казвахме от години. Дъното много полезно, много добро, но то е 24 см диаметър, така че домакини, които нямат от този вид тенжера, могат да използват ринг, но да го направят на 24 см, защото той е заключващ, има такива. Или пък тавичка, но по-дълбока, но пак от 24-25 см диаметър. Този сладкиш така се става най-добър. На дъното на електрическата тенжера си слагам разтопеното масло, което може също лекичко да се позапържи, става още по-вкусно. Върху него се нареждат като истини бисквитики. Върху тях на едро рендена стърганите ябълки, ръсът си орехите, може, който обича, може да сложи и малко канелка, защото ябълките много носят канела. Може да се сложат и стафитки, но това вече е ако иска. Нареждаме бисквитики, върху тях вече, нали, както казах, малко си отнесах, като говорихме, си изсипа тестото на блата, както го казах, както съм го дала, развиваме истата, с захарта, киселото млеко, в което ми сложили тодичката, постепенно добавяме олиото, бак половира с брашното и изсипваме готовото тесто върху ябълките, бисквитите и така всичко, което сме наредили. Слагаме го в предварително загрята фурна на температура някъде около 45-50 градуса най-напред и след това вече го оставям на 180 градуса. Mm-hmm. Защото отдолу има масло, има бисквити и проверяваме всички, знаете, чистки или печка за зъби, трябва да видят готовност и след като поистигне, обръщаме сладкиша във вторите начиния. При този сладкиш плодовете наистина могат да бъдат и от праскови, и от кайсти, и от сини сливи в момента има хубави, и от джулия, и от круша и става разкошен. Погоди ще го поръстват и леко с пудра захара, сега вече напоследък, когато писах някога книгата преди 30 кусур години, нямаше кокосово брашно.
1: Да.
0: Но сега с кокосови стърготини или брашно се става също много хубаво.
1: Да. А и сфилиран бадем всъщност може.
0: Сфилиран бадем да. Може кашу, може, ма какво ли не може, шамфа, тактичко. Кой каквото обича и кой да. Каквото разполага.
1: С какви ябълки става най-добре? Сладки, нали?
0: Сладки, разбира се, да. Са сладки. Да. Е, има и може и да е сладко кисело, в никакъв случай с кисели ябълки.
1: Да.
0: Стопа. Има зелените, са обикновено киселеят.
1: Или жълти, или червени, някакъв
0: да.
1: Тип
0: да.
1: Червени
0: да.
1: Ябълки. И вие имате и един сладкиш, който се прави с белтъци и със сладко. Това пък е още по-лесно, защото ако не ни се ходи до пазара, можем да си вземем от домашния килер сладко и да си го направим.
0: Точно
1: да
0: така.
1: Си го направим?
0: Точно така.
1: Как да си го направим?
0: Ами желаете ли да го споделя?
1: Да.
0: Ами това е един много хубав сладкиш. Пак ще кажа, че в книгата ми е под номер 1290 в раздела за сладкиши. Сладкиш с белтъчна глазура съм си го кръстила, макар че го срещам в много различни варианти име. Аз така съм го дала, така съм го научила още 1976 година го имам този сладкиш от моята старша сестра.
1: Mm-hmm.
0: Бог да я прости. Да. Много е хубав. За тестото 4 жълтъка са нужни. Тук вече имаме пудра захар. Една чаша и половина пудра захар. Чашата е пак 250 мл. Половин пакет, че малко, от 125 грама масло. И една чайна чаша кисело млеко, което слагаме и една чайна лъжичка сода. И чаша и половина брашно. За намазването, когато е готово, имаме едно бруканче мармалад, слагаме такова, бих казал направо детско пюре бруканчи, или ако сме го сложили в 400 мл, половината, или пък може да ползваме конфичур. И въобще всякакво сладко. Това е за глазурата отгоре, говоря вече.
1: Да.
0: 4 билтъка и 12 ступени лъжици захар, както и ори.
1: Да.
0: Начина на приготвяне ми е, разбиват се жълтъци с захарта. 4-то жълтъка разбиваме с първата захар пудрата. Слага се маслото, слагаме киселото мляко, добавяме с тодичката и накрая брашното, в което може да сложим един бак пулвер. Най-вероятно съм го изпуснала, защото аз го правя с бак пулвер винаги. Смеса се изсипва в намазаната тавичка и се изпича на 180 градуса. След това, като поисти

0: пъти, го обръщаме във втората начиния, намазваме го с сладко, с филиков фичур, както казах, или мармалад, и тогава разбиваме белта си на сняг, хубаво на сняг с захарта останалата, която и 12 ступени лъжици, добре омазваме отгоре, поръсваме с млените орехи и връщаме обратно само на горна фурна, много леко да се запече. Като когато преди да го сложим и слагаме белта си, леко с вилица и изтегляме нагоре, все едно като пламък да си получи.
1: Да.
0: Изтегляме вилица до вилица, вилица до вилица, дърпаме от белта, където става много красиво. И вече отгоре, кой както иска пак може да си го поръси, може с шоколад разтопен. И това е един наистина невероятен сочен и хубав сладкиш.
1: Добре, много ви благодаря за тези рецепти.
0: Винаги, винаги с удоволствие за всички слушатели, за моите фенове. Благодаря ви и аз.
1: И да ви е сладко.
0: Да ви е сладко.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кулинарката Росица Генчева за две рецепти, едната с ябълки, другата с сладко.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представи ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Секционните комисии ще броят машините разписки ръчно, но официалният резултат остава от протокола на машината. До 29 септември изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина. Над 100 души, сред които и много ученици, се включиха в похода до село Снежинка за Световния ден на туризма. Следват подробностите. Секционните избирателни комисии ще извършват контролно преброяване на машинните разписки, но официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това съобщи пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Ръчната проверка цели допълнителен контрол и прозрачност при засичането на данните. Заявено бе и провеждането на присъствени обучения за членовете на комисиите. При изряден протокол всеки член на секционна комисия ще получи допълнително възнаграждение в размер на 15 евро. От комисията допълват, че при проведена машина в изборния ден ще се преминава към гласуване с хартиени бюлетини. До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина за предстоящите избори, напомнят от Министерството на външните работи. Председателят на работната група Избори в ведомството Ради Найденов посочи, че предварителната онлайн регистрация спестява попълването на декларации на място в изборния ден. По негови данни до сега предварително се регистрират между 10 и 20 на 100 от желаещите да упражнят правото си на глас зад граница. До момента най-голям брой заявления за гласуване извън страната са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания.

0: Дания. С поход по екопатека доброволец в Кърджали днес беше отбелязан Световния ден на туризма. В пешеходния маршрут с дължина 5 км и половина се включиха малко над 100 души. Сред участниците бяха ученици от професионалната гимназия по икономика и от средно училище Петко Рачев Славейков в града. Преходът премина през кърджалийското село Снежинка и разкри панорамни гледки към язовир Кърджали, а община Кърджали осигури безплатен транспорт за хората без личен превоз. Малко след селото туристите преминаха и покрай скалния масив с 4 тесни пещери, известни като Снежинките, където в миналото е имало средновековна крепост. Нова школа по китара започва работа в ОДК Кърджали. Обучението е безплатно и е предназначено за деца и младежи от 7 до 18 години. Не се изискват предварителни музикални умения, а записването вече тече. Ръководител на школата е звукорежисьора от Радио Кърджали Николай Атанасов, който има дългогодишен опит като китарист.
1: Като за начало ще са по-лесни етюди, по-лесни упражнения. Първо трябва да се запознаем с семейния инструмент. Първа струна, втора струна, къде, какво, как се случва, откъде идва, защо, нали, как да бъде издърпана, как се извлича звук. Нали, то е малко рано да говорим за някакви мелодии, но определено ще бъде насочено към, ще се постараем да има актуални песнички, които биха ги заинтересували.
0: Николай Атанасов, който ще ръководи школата по китара в ОДК Кърджали. В Югоизточната трета лига отборът на Крумовград записа 8-ма поредна победа. Тимът спечели гостуването си на гигант Съединение с 2-0 с попадение на Веселин Марчев през първото полувреме. Ключов момент през втората част бе спасената дуспа от вратаря Денис Русев. Крумовград води в класирането с пълен актив от 24 точки, а следващият двубой на тима е на 3 октомври за Купата на България срещу Спартак Плевен. Същевременно община Кирково и местният крос клуб включиха домакинството на 10-тия последен кръг от български екстремен ендуро шампионат. В състезанието премериха сили 102 състезатели в 8 различни класа. Днешният неделен ден определи и крайните шампиони в отделните категории за сезона. В планинския ултрамаратон К3 Ултра в източните Родопи, който събра над 1000 участници, 100-километровата дистанция по българо-гръцката граница бе спечелена от Стилян Аврамов с време 11 часа и 40 минути. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава и ясно време. Над крайните югоизточни райони облачността ще остане значителна, като до полунощ на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен до силен северен вятър. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд. Те ще продължат и през нощта срещу вторник, като ще обхванат и централна България. Вятърът ще бъде умерен в източните райони, временно силен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Кърджали се очакват 22 градуса, в Хасково 23, а в Смолян 16 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: На пътя една секунда невнимание може да промени цял живот. Намали скоростта, остави телефона и бъди отговорен. Най-важното е да стигнеш. Казвам се Кристиян Илиев, водещ в Радио София и апелирам за това да се спазва закона за движението по пътищата. Няма значение дали ще стигнем бързо или бавно, важното е да стигнем. Бъдете толерантни, спазвайте правилата и бъдете отговорни.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
7: Радио Кърджали.

Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед. На 22 септември почитателите на Средната земя и Толкин отбелязват Световния ден на хобита. Не чак толкова отдавна почитателите на Толкин отбелязаха рождените дни на Билбо Бегинс и неговия племенник Фродо. Според историята на Средната земя, двамата хобити от епичното фентази са родени на една и съща дата, но с цели 78 години разлика. Така 22 септември се смята за ден на хобита. А това, което прави един хобит независим, е да е добър по душа и в трудна ситуация да прави това, което знае, че трябва. Не само с тази добродетел, в изненадващо силния си характер могат да се похвалят Толкиновите герои. Въпреки, че обичат семейния уют, да пият безгрижно бира и да употребяват смело пушилист, те се отправят на дълго приключение, което ще реши съдбата на Средната земя. В днешно време, в което добродетелите съвсем не са на мода, културологът Весела Фамбурари разказва за позитивните черти на малките симпатични герои, а една от тях и основна е приятелството. Не толкова да.

0: беше Деня на хобитите. Всъщност това е българския ден на независимостта. Не мога да не се сетя за тези малки симпатични герои, населили средната земя. Според тях да си независим означава да си добър по душа и в трудна ситуация да правиш това, което знаеш, че трябва, без никаква земна или наземна сила да те задължава. И защото ще си говорим за добродетелите в фентазито на Толкин, искам първо да попитам защо според теб като културолог автора приписва толкова добродетели именно на най-малките полуръстовете, а не, например, на елфите, които са и по-красиви и по-силни.
1: Ами, според мен, нали, моята теория е тук в случая, за нея говоря. Става въпрос за това, че Толкин прави едно преливане между детето, което е невинно и което въпреки това може да бъде с всякакъв характер, нали, но все пак е невинно, и големия човек. Според мен цялата тази раса на хобити са всъщност някакъв тип деца, които в много отношения са израснали, т.е. те обичат добрия живот, доброто похапване, вкъщи да има мекички, например, или палтинки, и да се веселят много, т.е. да се играят, но не са достигнали до покваряването, каквато е расата вече на големите хора, част от които е Арагорн и, нали, като крал на хората, Боромир и така нататък. И за това, според мен, той натоварва всъщност децата, невинния в случая, натоварва с голямата тежест, защото, нали, той казва, че те са много могат да устояват срещу пръстена, т.е. срещу тази поквара на властта и на други лоши неща, които можем да си измислим около пръстена, но най-вече, нали, на властта и на моженето да мачкаш другите под себе си. Той го връчва на малкия хобит, който е невинен и със своята невинност е много силен.
0: Да, много хубаво наистина. Какви са другите добродетели според теб на хобитите? Такива, които сигурно сме забелязали. Те са домошари и гостоприемни, не обичат много приключението, но тъй като са добри по душа, точно за това се впускат в спасяването на средната земя.
1: Ами, хобитите действително притежават тази изключителна невинност. Те притежават и много други добродетели. И Толкин много-много държи на тези добродетели. Част от тях са простотата на живота, хобитите, както казах, обичат да се веселят, обичат да си похапват, а те изработват храната си, което е много-много важно. И то с любов. Обичат да си поспиват след обяд. И може би затова много не обичат приключенията, което не е много характерно за децата. Но така или иначе в тяхната общност се пръкват и хобити като Фродо и като Билбо, които в крайна сметка тръгват на приключения. Тоест, приключението също ни има много чуждо. Тоест, простотата на живота е една от добродетелите, щедростта е друга от добродетелите. Те са щедри, те винаги подаряват. Аз винаги казвам, че пипидългото чорапче има свой предвестник в лицето на Билбо Бегинс, защото Билбо всъщност подарява на рождения си ден подаръци, и това е характерно за всички хобити, че този, който има рожден ден, подарява подаръци, както е при Пипи, подарява подаръци на другите, а не обратното. Верно е, че в общността се въртят няколко подаръка, които непрекъснато се подаряват, защото никой не ги иска. Те ги наричат матоми. Да,
0: Какви бяха
1: има
0: тези
1: и такива.
0: подаръци, че не помня?
1: Но специално Билбо е изключително щедър. Той подарява специални подаръци на най-бедните хобити дори, и има тази щедрост също е една от добродетелите им. Приятелството е друга много важна добродетел при хобитите. Това се вижда при Мери Пипин и Самуенски МГ, които тръгват заедно с Фродо на неговото пътешествие към Билбо първо и после, за да спасят въобще средната земя. Те не са съвършени приятели, в смисъл не

за някакви изключителни, нали, абсолютно съвършени хора, защото хобите в случая, защото такива няма дори сред хобитите. Чудят се дали да го направят, дали да не го направят. Пипин последен се присъедини.

0: изпълнява. Всъщност, за разлика от филма, където нещата трябва винаги да стават по-бързо, от рождения ден на Билбо, в който той успява да даде пръстена на Фродо, до тръгването на път минават 12 години и те имат доста време така да се чуят какво да направят. Всъщност нищо не споделят с Фродо. Фродо се подготвя да се смята, че никой не знае за неговия план да напусне графството, но в крайна сметка те тръгват с него и му казват, че това е абсурдно, ако си е мислил, нали, че ще може да скрие от тях това, защото те са му приятели. И въпреки своите съмнения и въпреки това, че никога не са излизали, особено само с Гемджи, никога не е излизал от графството, те тръгват с него и това доказва, че те са предани приятели. Може да не са съвършени като същества, нали, но са. Никой от нас не е съвършен, но те са предани приятели. И това е изключително важно, изключително трудно се намира в днешно време.
1: Да.
0: Нали, да им такива много, много добри приятели. А като говорихто за щедростта, всъщност Билбо успява да подари пръстена, защото той завладява от него. Пръстена малко или много започва да въздейства на всеки, който го вземе в ръце. Билбо успява да подари пръстена точно заради тази своя щедрост. Той подарява почти всичките си мебели, почти всичко, което има, тъй като отива в царството на Елронд. Но тази щедрост, която проявява, му позволява в крайна сметка и с малко помощ и от Гандалф, магиосника, да остави сам да подари пръстена на Фродо. И това всъщност счупва проклятието върху пръстена. Защото пръстена до сега винаги е продаван чрез насилие.
1: Да.
0: Винаги някой е бивал убит, за да се вземе пръстена. Както Смейгол, това е Голум, убива Диагол, за да го вземе. И винаги хората се оправдават. Билбо не убива никой, обаче, за да го вземе. Намира го, нали, в тъмнината. И след като разбира от Голум, че пръстена е негов, че е на Голум, не му го връща. Реално той от гледна точка на Голум го открадва. Защото ако беше абсолютно честен при себе си, не мога връща. И той затова винаги Билбо повтаря, че пръстена го е спечелил на игра на гатанки, която е древна игра и много свещена и така нататък. И това го повтаря и това му е, нали, оправданието, че го е взел. Но всъщност той не го връща на собственика му. Тоест пак има една кражба. Самия Билбо обаче, понеже е Билбо, всъщност това ми е любимия хобит.
1: Така ли? Ага.
0: Билбо Бекинс, а след това само е с Гемджи. Билбо успява да счупи проклятието върху пръстена, когато успява сам по собствено желание, с малко помощ от Гандалф, да го остави на Фродо. И като счупва това проклятие, вече лошото в средната земя, нали, Саурон е обречено да бъде победено. Защото това е нещото, което не е било в нито едно предсказание. А това всъщност е проявата, според мен, свободната воля, която според мен е много важна. Нали, ето...
1: Библейски мотиви са заложени до някъде.
0: Библейски мотиви има изключително много, тъй като в Властелинът на пръстените и в Хобит, тъй като самият Толкин е изключително религиозен човек. Толкин е католик, не е англикан, както може да се предположи за повечето англичани, но той израства в... Има един период, в който е отглеждан от католически свещеник, реално, и по този начин няма как в творчеството му да няма библейски мотиви. Хубавото при Толкин обаче, което малко се губи при Карлуис, е, че Толкин много настоява, и аз съм съгласна абсолютно с него, че всичко това не е алегория.
1: Да.
0: Тоест не е притча. Хобит и Властелин на пръстените не са притчи. Те затова са толкова известни и толкова големи и толкова страхотни, защото не са притчи. Притчата винаги е дидактична. А дидактиката в изкуството е опасна,

0: и скучна, опасна, тъй като е повърхностна всъщност. Тоест, той прави една истинска приказка с истински герои, които са пълнокръвни характери.
1: Да.
0: Всичко е абсолютно пълнокръвно.

0: неделя с Радка Петкова. Продължава разговора ми с Весела Фамбурари, културолог и автор на детско фентази. С нея обсъдихме и темата за саможертвата и тежестта на пръстена в трилогията «Властелинът на пръстените». А поводът е, че на 22 септември отбелязахме Световния ден на хобита. На мен ми се струва, че тук присъства обаче и темата за саможертвата. Пръстена, който е злото, има силата да покварява тези, обаче, които са с голямо его, а пък онези, които не чертаят големи планове, се оказват по-високи по ръст. Тоест, всеки трябва да си понесе кръста, може би и това, ако можем да го открием като податка.
1: Разбира се, че темата за саможертвата е една от основните, особено в Властелинът на пръстените. В най-висшата си форма саможертвата е изключителна добродетел и онези, които я постигат, се превръщат в мъченици много често. Разбира се, има и обикновена проява на тази добродетел, която е също удивително силна и често е невидима. Това е саможертвата, да речем, когато всичко, което притежаваш и да хукнеш, да помогнеш на приятел. Нали, това на думи е много, много лесно да се каже, но всъщност

0: Сленът на пръстените проявяват всички от Самуел Гемджи, който казва, че ще бъде силен, защото трябва да носи на гърба си Фродо в последните метри до пещерата, в която трябва да се хвърли пръстена, и действително го носи и не чувства нито глад, нито студ, нито тежестта на самия Фродо, нито умора. А саможество проявява Гандалф, който с Балрока в Мория и би могъл евентуално да се откопчи от него, ако е сам, но той с своите приятели, хората, които закриля всъщност като магиосник, и неговата саможертва е, че той ги оставя, нали, да продължат. Той спира Балрока, а също и саможец на Гандалф самия е и това, че той винаги говори за общността като добродетел, за това колко е важна тя, независимо, нали, не само приятелите, които са ти страшно предани, но и колко създава общности около всеки човек, ако може да създаде някаква общност около себе си. И той е предан и саможествен в смисъл, че няма къща, няма дом, той има хилядолетия едва ли не наред обикаля средната земя, само и само хора, хобити да живеят добре в нея и да помогне там, където може и където не може.
1: И елфическата принцеса Арвен, която остава в земите на елфите, нали, заради любовта си, също така. Се сетих.
0: Да, саможертвата нейната, която в крайна сметка тя изгубва своето безсмъртие. Mm-hmm. Нали, тя ще живее много, много дълги и много си права за това. В името на любовта и на плода на любовта, тяхното дете, нали, което ще имат с Арагон, тя изоставя своето безсмъртие и ще живее много дълги години, най-вероятно, но в крайна сметка казва и баща й, ще изтлее в вечността и няма да остане, нали, вечно млада и вечно жива. Така че, да, саможертвата е голям тема в книгата. Тя е пряко свързана с геройството. Нещо, което аз много напоследък също, за което много обичам да говоря, това е героя в нашите книги. Тоест, не просто герой на книгата, а герой като постъпка, героичната постъпка в книгите. Нещо, което все повече и повече се губи, и затова според мен, нали, книгите стават все по-игрови, особено за деца, книгите, които са все по... да си поиграем на нещо, пък да научим някакъв гол факт, но мирогледа на това, че ти трябва да изградиш характер, че трябва да бъдеш полезен на обществото, на всички тия добродетели, да намериш изключително добри приятели и ти самия да бъдеш изключително добър приятел, и най-вече върха на това да извършиш геройска постъпка. В много малко книги, особено за деца, започнаха да се появяват тия неща. Слава Богу, има ги все още в фентазито, и затова книгата на Толкин е една от великите книги. Той действително е баща на фентазито, защото фентазито се занимава с героичното, в смисъл героичната постъпка, и показва на всички, че тази чрез изключително пълнокръвни и характери, че тези постъпки са необходими и днес.
1: Дали има доказателства, че са съществували хобити? Чувала съм нещо, археолози са откривали...
0: Такива... Ами, намериха някакви в Австралия. Нали? Да. То по принцип филма се снима в Нова Зеландия, пък в Австралия намериха някакви скелетчета, които са манички. Принципно хората, нали, от старите епохи, първичния човек, което е много-много хубаво като отговор на въпроса на въпросите, че всъщност ние всички произхождаме от един баща и от една майка. Това е истината. За човечеството трудно ние да го приемем, изключително трудно, но това е истината. Нали? Това е принципно всички ние, хора и хобити, произхождаме от един баща и една майка, но тогава хората са

0: били много нисички, така че дали е имало истински хобити,
1: остава загадка.
0: Според мен. Нали,
1: но пък ще се радваме, ако е имало.
0: Да, при всички случаи обаче една реалност, измислена, тя е реалност.
1: Точно.
0: Тоест,
1: така.
0: Тоест, ние сме, авторите сме отговорни за всичко, което пишем, и трябва да го имаме предвид винаги това, че сме отговорни за това, което пишем, защото всяка наша измислена нова история създава нова реалност и тя вече съществува. Тя може да учи, може да възпитава, може, нали, и особено ако е добра, тя ще го прави по абсолютно емоционално мъдър начин, а не като притча, нали, като размахване на пръст към някого. И за това тя съществува, тази реалност. Аз също съм автор на фентези книги, така че винаги някъде в подсъзнанието ми стои това, че аз съм отговорна за нещата, които измислям.
1: Добре, това беше Весела Фламбурари, автор на детско фентези и културолог.

0: неделя с Радка Петкова.
1: Хобитите, тези малки, грозновати, мълчаливи, но добри същества, според легендите, са живели преди милиони години тук на Земята. И това го знае всяко хлапе. Какво ли се е случило с тях? Кой ги е прогонил и защо къщичките им от онова време все още стоят? На тези въпроси отговарят децата.
2: Знаете ли как изглеждат хобитите?
3: Мисля, че хобито е нашето нещо, което не е като спортно, обичаме да го правиме.
2: Не хоби, хобит с тъ накрая.
3: Опа, не.
2: Срещат се в Властелина на пръстените дни.
4: Да, едни нисички много са грозни.
3: Като малки трочета.
4: Те не са опасни, те са като хората, но са просто по-ниски и малко по-космати.
2: А къде живеят?
4: Нещо като пещери. Тъмно е там и е много такова някак си неприятно да ходиш.
2: Нападат ли?
4: Според мен не.
3: Ами ако ги срещнем и се опитаме ние да ги нападнем и ги ядосваме, има шанс да ни нападат и те.

Благодаря ви, че споделихте и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден, но преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си препрочетете пасажи от Властелина на пръстените в чест на малките хобити, или пък за по-лесно да си пуснете филма. Пригответе си съставките за ябълковия сладкиш за добър завършек на вечерта. Преди да си легнете, се увийте в нещо мекичко и пухкаво, защото навън е студено. И не забравяйте да облечете душата си преди да излезете навън. Днес работих с звукорежисера Николай Атанасов. Починете си добре, защото утре е понеделник. Хубав и красив ден!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 септември неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха предложението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои сектори ще бъдат обложени. Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ОНЕ. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Акция на ДАНС и полицията в Пловдив е довела до задържането на чужд гражданин, за когото се предполага, че е бил ръководител на секта, използваща наркотици. В района на Калофер е арестуван испански гражданин, на който е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици. Акцията е била проведена в ранните часове по сигнал, че арестуваният е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психотропни вещества. Подробностите чуете от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава, като се разпитват свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество и взети са веществени доказателства. За новините Кремена Данева.
0: Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък, все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса, защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
2: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основната цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложените 5,7%. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. По думите му, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
3: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл е на печалба. С падането

0: на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
1: Каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли обвиненията, че от Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти. Той обясни, че решението е продиктувано от икономическа и пазарна логика, а не от политически съображения. Според него тази мярка ще балансира пазара.
2: Рафинерията в Бургас в момента произвежда количества, които значително надвишават вътрешното потребление на страната, и едно изкуствено блокиране на този износ, той създаваше определено риск от преливане на складовете и технологично спиране на производствения процес. И тук искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтарям, излишъци по никакъв начин няма да, според мен поне, да повиши цената на, и на дизела, и на бензина.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до управляващите от Прогресивна България.
3: Ние си продадеме сега.

0: и преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до управляващите от прогресивна България.
1: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишлени с 50 евро ще даваме, на кой ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
0: Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украйна, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
2: Това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ООН, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украйна. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка. Както виждате, тази снимка тя първо не е на ниво държавни глави, защото там участват на ниво външни министри. Като цяло България не се е изтеглила от това заявление.
0: От своя страна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че позицията на управляващите за войната в Украйна е противоречива, но това не се случва за първи път.
1: Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правиш, подкрепата и за Украйна, разбира се, и за мир, таман да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали. Разочаровах се малко. След час пак ми се вдигна настроението, защото Колева пусна благодарност към България за подкрепата. Тамън пак да пратя поздрави, разбрахме всъщност, че не я подкрепя. А вече когато титаните на мисълта, Владо Николов и Кутев, излезаха да обяснят какво мисли поетът, така се объркахме, че сега да ме питате, подписали ли сме, не сме подписали, каква е позицията на България, аз не мога ви кажа. Ма това не е за първи път, това е всеки път.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. При поредните руски удари по територията на Украйна са убити петима души, съобщиха украинските власти днес, като предупредиха, че силите на Кремъл непрестанно атакуват Киев, ден след като Москва обеща да постигне военните си цели, независимо от обстоятелствата. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
3: Една от жертвите е в Киев, мъж убит от руски дрон, като властите посочват. Руските удари по града и предградията му са нанесли щети на повече от 16 обекта, както жилищни, така и промишлени. Ранени са и една жена и двама 16 годишни, които са в болница. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че трима души са загинали при нощните удари в южната област Запорожие. Властите в Одеска област съобщиха, че при масиран удар в южната част на Черноморския регион е загинал още един човек. Регионалният управител заяви, че руските удари са нанесли щети на жилищна сграда, медицинско заведение, хотел, магазин, както и склад, използван за съхранението на зърнени култури. Руското министерство на отбраната заяви от своя страна, че през нощта неговите сили са нанесли удари с дронове по логистични центрове, пристанищна и транспортна инфраструктура, както и по комуникационни центрове и кораби, за които Москва твърди, че са свързани с украинските въоръжени сили. Според Москва, ударите са поразили център за данни в Киев, логистични центрове в регионите на Киев и Одеса, две складови бази за дронове в Николаев, щаб-квартирите на военноморска база и на Държавната гранична служба на Украина, както и 4 военни складове в пристанището Килия, разположено на едноимения ръкав на река Дунав в Украина, както и товарен кораб, превозващ военни стоки и стоки с двойно предназначение към пристанището в Одеса. Руското министерство на отбраната съобщи още, че руските сили са превзели граничното село Хрупини в източната украинска Харковска област, където Русия контролира отделни територии. Поредните руски атаки се случиха ден, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви пред ООН, че Москва възнамерява да продължи военната си кампания до край. За новините, Мерим Тенев.
0: Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрения в подготвяне на атентат в района на военно-въздушната база Фейерфорд в градство Глостършир. Евакуирани са били и обитателите на 85 жилища в района, предава кореспондент.

0: кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Полицията в Гостърчър обяви, че петимата са задържани по подозрение в извършване на нарушения съгласно закона за взривните вещества и остават в ареста. Полицията е получила сигнал след полунощ за три подозрителни превозни средства, пътуващи към базата. Около превозните средства сега е установена зона за сигурност с радиус 400 метра, докато те се проверяват, като са евакуирани 85 домакинства в намиращото се наблизо село. Жителите са настанени в спортно-развлекателен център. Заместник шефът на полицията Ричард О'Колн заяви пред репортери, че работата по изясняване на пълния характер на инцидента продължава, като полицията си сътрудничи с отдела за борба с тероризма. От отдела за борба с тероризма допълниха, че петимата мъже вече са задържани и по подозрение в подготовка на терористичен акт. Ричард О'Колн призова обществеността да не спекулира относно инцидента. Базата в Ерфорд на Кралските военновъздушни сили беше предоставена по-рано през годината на американците, откъдето те осъществиха редица полети във връзка с конфликта с Иран в Близкия изток. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Иранската революционна гвардия съобщи, че е прехванала американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток, който Техеран е блокирал по време на продължаващата вече няколко месеца война в Близкия изток. Междувременно Иран обяви, че чака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на протока. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
2: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
3: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
0: В интервю за обзорното ни предаване неделя 150, Балова съобщи, че близо 12,5 милиона евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряване на машинния вод за изборите на 25 октомври. От тях 1 милион и 800 хиляди евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Балова обясни още, че е предвидено хартията за контролните разписки на машините да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на БНБ. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се и бонусът от 15 евро за членове на СИК, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни говорителят на Централната избирателна комисия. Постепенно намалява колоната от тирове на изхода към Турция при граничен пункт Капитан Андреево, която снощи бе около 18 км. В момента тя е около 13 км, съобщават от гранична полиция. Пунктът работи на пълен капацитет, уверяват от ръководството.

0: ежедневието му, като обясняват струпването на товарни автомобили с изключително интензивния им трафик, типичен за този период на годината. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево работи на пълен капацитет и за последното денонощие в посока Турция са преминали 710 товарни автомобили, съобщи началникът на гранична полиция на пункта Яни Пейчев.
2: Сутранта беше 15 км, сега е с 2 км по-малко, но това се дължи на изключително интензивното движение, иначе пропускателният режим си е нормален. Просто движението е интензивно. Всяка година по това време имаме изключително интензивно движение в посока Република Турция.
1: От ръководството на граничния пункт са категорични, че реконструкцията му, която започна преди около месец и ще продължи до края на август следващата година, не е причина за колоните от тирове.
2: Създадена организация, абсолютно реконструкцията на пункта не влияе по никакъв начин на пропускателния режим на товарните автомобили.
1: След завършване на реконструкцията, капацитетът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево ще се увеличи с около 25%, съобщиха при старта на ремонтните дейности, които започнаха от трасетата за товарни автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Във Варна 17 университета се обединиха в Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. Организацията събира университетите, които имат желание да развият по-качествен продукт и да работят за развитието на този сектор, заяви министърът на туризма Илин Димитров. В рамките на асоциацията ще бъде създадена и Национална обсерватория за проучвания и изследвания в сферата на туризма. Подробностите чуйте от кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: Министърът на туризма Илин Димитров посочи каква е основната цел на новоучредената асоциация, както и на Националната обсерватория по качество в туризма.
4: Това ще бъде асоциация, която първо ще помага за трансфер на нови знания, за нови методи за работа в туризма, създаване на мрежа, създаване на култура, която е фокусирана върху качеството на продукта ни, а не само върху количеството. И най-важното, България поставяме за пореден път на картата, тя ще е локирана във Варна. Обсерваторията всъщност е инструмент към асоциацията. Ще имаме детайлна справка за всяко едно нещо, което се случва в туризма. Всеки един обект, който подлежи на категоризация, ще има QR-код, където посетителите ще могат да кажат своето мнение.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Очаква се тази вечер Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ОНЕ. Снощи по държавната телевизия РТС Вучич заяви, че си тръгва горд с резултатите. Още по темата чуйте от редактора Георги Налбантов.
5: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франспрес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
0: Швейцарските избиратели категорично отхвърлиха предложението за приемане на по-рестриктивна форма на неутралитет, която би попречила на страната им да налага икономически санкции или да си сътрудничи с НАТО. Според най-новите прогнози за референдума на държавната телевизия, повече от 2/3 от гласувалите са се обявили против предложението за включване в швейцарската конституция на строго дефинирана версия на неутралитета. Макар швейцарският неутралитет да е международно признат от края на Наполеоновите войни през 1815 година, начинът по който правителството го прилага не е конкретно уточнен. Дясната швейцарска народна партия твърдеше, че традиционната позиция на Швейцария е била подкопана, след като Берн наложи санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украина. Нови изригвания на вулкана Етна станаха причина летището на Катания да остане затворено до полунощ местно време днес. Отменени са полети от и до София,

0: информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Поредният повод летището на Катания да не работи временно е вулканичният облак на 4000 метра височина, чиято вулканична пепел вятъра разнася в посока въздушното пространство над аерогарата, което бе затворено. Отменени са всички кацащи и излитащи полети. Най-добре, както съветват от управата на аерогарата на Катания, пътниците да се информират чрез авиокомпаниите си за състоянието на техния полет преди да отидат на летището. Кодът за ситуацията на вулкана Етна е червен, обявен от Вулканичната обсерватория за авиацията към Националния институт по геология и вулканология INGV. Преди полунощ местно време се очаква следващото му известие, отнасящо се за летище Фонтана Роса на Катания. От Италия, Елена Шханова.
0: В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремите участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете направиха 2-2 точки с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са домакините от Узбекистан и китайките. А Общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на Руската централа. България има първите си световни шампиони в спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева заслужиха златните отличия на шампионата за юноши старша възраст в Бургас. Националката ни по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олму с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийското екуондо Полша Опън Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Джендуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат части най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17-18 октомври. Футбол. Матчът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Матчът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Завърши един от днешните матчове от 11-я кръг във втора лига – Вихрен Несебър 2-0.
0: С синоптична информация и седмична прогноза за времето ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Перник и Тетевен до 24 градуса в Видин и Сандански и от минус 2 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони и там до полунощ на места ще има все още слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен и временно силен вятър от север и северо-исток. Минималните температури утре ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър, в източната половина от страната ще е и временно силен от север и северо-исток. Максималните температури утре ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. До края на седмицата преносът на въздушни маси над страната ще е от северо-исток и температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за края на септември и началото на октомври. В източна България вятърът ще е по-често силен, а в останалата част от страната до умерен. Облачността ще е предимно значителна. Във вторник превалявани от дъжд има в източна България и в планинските райони, като в планините над 2000 метра ще превалява сняг. През следващите дни валежи ще има на повече места в страната. Към четвъртък и петък се повишава вероятността на места в Централна и в Източна България валежите да са значителни. Преобладаващите минимални температури през седмицата

0: са между 7 и 12 градуса, а максималните между 18 и 23. В края на седмицата температурите слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата в страната ще чуем Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Поради тежко пътно-транспортно происшествие на първокласен път 1-4 при километър 138 на територия на община Велико Търново, движението по пътя е преустановено за всички моторни превозни средства. Обходен маршрут – Лясковец, Горна Оряховица, Козаревец, първокласен път 1-4, двупосочно за леките автомобили. Товарните автомобили изчакват на място. Екипи на пътна полиция пренасочат и регулират движението. Движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 108 до километър 109 в платното в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Забранени за движение на моторни превозни средства с максимално допустима маса над 12 тона са проходите Шипка и Петрохам. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Управляващите защитиха предложението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои точно сектори ще бъдат обложени. Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се по-късно тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Албена Йовкова и Ангел Григоров.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
3: Не бързайте за сметка на живота. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Високата скорост намалява времето за реакция и увеличава тежестта на всеки инцидент. Планирайте пътуването си така, че да не се налага да бързате. Спазвайте ограниченията и съобразявайте скоростта с път.

0: Времето и трафика. На пътя не печели този, който пристигне пръв. Печели този, който пристигне безопасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Секционните комисии ще броят машините разписки ръчно, но официалният резултат остава от протокола на машината. До 29 септември изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина. Над 100 души, сред които и много ученици, се включиха в похода до село Снежинка за Световния ден на туризма. Следват подробностите. Секционните избирателни комисии ще извършват контролно преброяване на машинните разписки, но официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това съобщи пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Ръчната проверка цели допълнителен контрол и прозрачност при засичането на данните. Заявено бе и провеждането на присъствени обучения за членовете на комисиите. При изряден протокол всеки член на секционна комисия ще получи допълнително възнаграждение в размер на 15 евро. От комисията допълват, че при проведена машина в изборния ден ще се преминава към гласуване с хартиени бюлетини. До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина за предстоящите избори, напомнят от Министерството на външните работи. Председателят на работната група избори в ведомството Ради Найденов посочи, че предварителната онлайн регистрация спестява попълването на декларации на място в изборния ден. По негови данни до сега предварително се регистрират между 10 и 20 на 100 от желаящите да упражнят правото си на глас зад граница. До момента най-голям брой заявления за гласуване извън страната са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. С поход по екопатека Доброволец в Кърджали днес беше отбелязан Световния ден на туризма. В пешеходния маршрут с дължина 5 км и половина се включиха малко над 100 души. Сред участниците бяха ученици от професионалната гимназия по икономика и от средно училище Петко Рачев Славейко в града. Преходът премина през кърджалийското село Снежинка и разкри панорамни гледки към язовир Кърджали, а община Кърджали осигури безплатен транспорт за хората без личен превоз. Малко след селото туристите преминаха и покрай скалния масив с 4 тесни пещери, известни като Снежинките, където в миналото е имало средновековна крепост. Нова школа по китара започва работа в ОДК Кърджали. Обучението е безплатно и е предназначено за деца и младежи от 7 до 18 години. Не се изискват предварителни музикални умения, а записването вече тече. Ръководител на школата е звукорежисьора от Радио Кърджали Николай Атанасов, който има дългогодишен опит като китарист.
2: Като за начало ще са по-лесни етюди, по-лесни упражнения. Първо трябва да се запознаем с семейния инструмент. Първа струна, втора струна, къде, какво, как се случва, откъде идва, защо, нали, как да бъде издърпана, как се извлича звук. Нали, то е малко рано да говорим за някакви мелодии, но определено ще бъде насочено към, ще се постараем да има актуални песнички, които биха ги заинтересували.
1: Николай Атанасов, който ще ръководи школата по китара в ОДК Кърджали. В Югоизточната трета лига отборът на Крумовград записа 8-ма поредна победа. Тимът спечели гостуването си на гигант Съединение с 2-0 с попадение на Веселин Марчев през първото полувреме. Ключов момент през втората част бе спасената дуспа от вратаря Денис Русев. Крумовград води в класирането с пълен актив от 24 точки, а следващият в бой на тима е на 3 октомври за Купата на България срещу Спартак Плевен. Същевременно община Кирково и местният крос-клуб включиха домакинството на 10-тия последен кръг от български екстремен ендуро шампионат. В състезанието премериха сили 102 състезатели в 8 различни класа. Днешния неделен ден определи и крайните шампиони в отделните категории за сезона. В планинския ултрамаратон К3 Ултра в Източните Родопи, който събра над 1000 участници, 100-километровата дистанция по българо-гръцката граница бе спечелена от Стилян Аврамов с време 11 часа и 40 минути. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава и ясно време. Над крайните югоизточни райони облачността ще остане значителна, като до полунощ на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен до силен северен вятър. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд. Те ще продължат и през нощта срещу вторник, като ще обхванат и централна България. Вятърът ще бъде умерен в източните райони, временно силен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Кърджали се очакват 22 градуса, в Хасково 23, а в Смолян 16 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Мартина Дякова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Коланът спасява живот. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Преди да потеглите, поставете предпазния колан. Не само вие, но и всички пътници в автомобила. Дори и при ниска скорост една катастрофа може да има сериозни последици. Не подценявайте кратките разстояния. Сложете колана още преди да потеглите.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
7: Ти отмина.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Жена на 62 години от Добрич е загинала при катастрофата в Айтоския проход. Около 18.30 часа на пътя между руенските села Билка и Дъскотна са се сблъскали лек и товарен автомобил. Пътят е затворен за движение, като колите се пренасочват по обходен маршрут през Ришкия протовход. На мястото на инцидента предстоят действия по рязане на автомобила, за да бъде извадено тялото на загиналата жена. Причината за катастрофата се изяснява. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Предполага се, че мъжът е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава. За новините Кремена Данева.
0: Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол, от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола и с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден. Официалният резултат е от протоколът от машината.
0: Обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще

0: засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на настоящата година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който сформира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи строителният бранш или Лукойл.
1: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че компанията Лукойл трябва да бъде включена в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба.
2: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи.
0: Стефан Белчев от Прогресивна България отхвърли обвиненията, че от партията толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти.
1: Искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, излишъци по никакъв начин няма да, поред мен поне, да повиши цената и на дизела, и на бензина.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти, преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България.
3: В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е дала верата.
0: Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украйна, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
4: Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка.
0: Посочи президентът Йотова. Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23-ма, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Руски дрон попадна в 9-етажен жилищен блок в Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Една жена е ранена, оказана ѝ е медицинска помощ. Във втория по големина град Харков дрон порази автомобил, убивайки шофьора. По-рано руснаците нанесоха удари и по Киевска област. Един човек загина, а 4 бяха ранени. Спортните новини с Владислав Стоянов.
5: Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете записаха 2-2 с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, в подреждането са 14-ти. Шампиони са съответно домакините от Узбекистан и китайките. А Общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руснаците. България има първите си световни шампиони в спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева заслужиха златните отличия на шампионата за юноши старша възраст в Бургас. Националката ни по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олбо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийското еклондо Полша Оупън Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след 2 победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Чендуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат част от най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17-18 октомври. Футбол. Мачът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен

0: воден од грузинска садијска бригада с главен арбитер Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще одговаря германецът Роберт Шрьодер. Мачът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Резултатите от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2 на 0, Берое Янтра 1 на 0, Черноморец Бургас Монтана 2 на 0, ЦСКА втори отбор, Спортист Своге 1 на 0, Фратрия Спартак Плевен 3 на 0 и Хебър Добруджа 1 на 2. Начало в класирането е Вихрен с точка пред ЦСКА втори отбор и с 2 пред Фратрия.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Смолен, 11 в Перник, до 20 градуса в Ахтопол и Сандански. В София 13 градуса при 76% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. До полунощ значително ще се задържи облачността над източните райони. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Антон Киров и аз, Русица Кавалджиева.
1: Томбола за билети, за концерти и спектакли.
0: Дойде време да изтеглим жребия в томболата на Каста Дива за билети, за концерти и спектакли и да видим кой е най-големият късметлия тази вечер, който ще спечели два билета за премиерата на концерта спектакъл «Вива Офенбах», с която на Международния ден на музиката 1 октомври Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие новия си сезон. Късметлията е...
2: Радио Кърджали. Кърджали.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

what a difference a day made. And the difference

first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новини.

I want some help there. One. I want some help. There we go.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 28 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Ето сега новините в подробности. Жена на 62 години от Добрич е загинала при катастрофата в Айтоския проход. Около 18.30 на пътя между русенските села Пилка и Дръскотина са се сблъскали леки товарен автомобил. Причината за катастрофата се изяснява. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Предполага се, че мъжът е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава. За новините Кремена Данева.
0: Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните в флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалове. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола и с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден. Официалният резултат е от протоколът от машината.
0: Обясни говорителят на ЦИК Стоян Кабалова. Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък, все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който сформира свръхпечалба, ще бъде отложен, а не се цели 100%, като към него да се включи строителният бранш или Лукойл.
3: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7%. Ивайло Миршев от Демократична България заяви, че компанията Лукойл трябва да бъде включена в списък от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба.
4: Онзи ден парламента гласува много спорно решение.

0: не да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи.
1: Каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио депутатът от ДБ Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли твърденията, че Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти.
2: Искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, вишете по никакъв начин няма да, според мен поне, да повиши цената на, и на дизела, и на бензина.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България.
3: В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, повестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
4: Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка.
1: Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23-ма, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Руски дрон попадна в 9-етажен жилищен блок в Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Една жена е ранена, оказана и е медицинска помощ. Във втория по големина град Харков дрон порази автомобил, убивайки шофьора. По-рано руснаците нанесоха удари по Киевска област, един човек загина, а четирима бяха ранени. В Великобритания временно изпълняващия длъжността началник на полицията в английското графство Глостършир, където по-рано бе обявена тревога по подозрение, че е планиран терористичен акт в района на използваната от Съединените щати военно-въздушна база в Ерфорд, заяви, че районът остава отцепен и ситуацията се развива динамично след ареста на петима души. Междувременно американският президент Доналд Тръмп похвали действията на полицията. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
5: На втори брифинг за деня Маги Блайт заяви, че сапьорите продължават да оглеждат трите подозрителни микробуси, заради които първоначално бе повикана полицията в района на базата. Тя изтъкна, че разследването се води от звеното за борба с тероризма и по тази причина не може да съобщи повече подробности. Всички служби обаче, по нейните думи, работят активно, за да отговорят на нуждите на местните общности, като си има предвид, че 85 домове в село Уелфорд бяха евакуирани. Стана ясно, че евакуираните няма да могат да се завърнат тази нощ по домовете си, но са взети всички грижи за настаняване на други места. Съединените щати имат значително военно присъствие в базата, която използват по време на конфликта им с Иран. Междувременно американските военни съобщиха, че работят в тясно сътрудничество с британските си колеги, след като петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества. Президентът Доналд Тръмп също взе отношение, като заяви пред репортери, че арестуваните са имали намерение да нанесат сериозни щети. Той допълни, че те са били следени отдавна и похвали съвместното британско-американско сътрудничество. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Под аплодисментите на голям брой хора събрали се в Пионерския парк в Белград, непосредствено до сградата на президентството. Вучич заяви, че в предпоследния ден от президентския си мандат е взел решение за помилването на 49 души, като 23 от тях по думите му са свързани с събитията през последната година и половина. Освен в Пионерския парк, хора, развяващи сръбски знамена, се бяха събрали и в други части на столицата. Вучич се обърна към тях с благодарност за подкрепата. За първи път Вучич обяви оттеглянето си от президентския пост в края на юни, като тогава каза, че това ще стане до

0: няколко седмици. Днес той се раздели с поста на държавен глава, за да се включи в предизборната кампания като водач на Сръбската прогресивна партия, основана от него. След изборите за нов парламент, които са насрочени на 25 октомври и при победа на Сръбската прогресивна партия, Вучич ще бъде издигнат за поста министър-председател. До изборите се стигна след масови граждански протести, продължили почти две години. Те бяха предизвикани от трагичен инцидент в град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен. Протестиращите студенти поискаха оставки и обвиниха управляващите в корупционни практики. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов.
1: Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете направиха 2-2 точки с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са съответно домакините от Узбекистан и китайките. А Общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руснаците. Националката по тенис Елиза Раянева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олмо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийско таекуондо Полша Оупън Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Джандуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат част от най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17 и 18 октомври. Футбол. Мачът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Мачът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Резултатите от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2 на 0, Бероя Янтра 1 на 0, Черноморец Бургас Монтана 2 на 0, ЦСКА втори отбор Спортист Своге 1 на 0, Фратрия Спартак Плевен 3 на 0 и Хебър Добруджа 1 на 2. Начало в класирането е Вихрен с точка пред ЦСКА втори отбор и с 2 пред Фратрия.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Смолен и Драгоман до 20 градуса в Ахтопол. В столицата е 8 градуса при 92% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В Източна България ще духа умерен, временно до силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса. В София около 7 градуса. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над Източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Чухте нощния осведомителен бюлетин на

0: Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали

0: заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: С настъпването на есента идват и по-хладните сутрини, променливото време и познатите на всички родители хрема, кашлица, болки в гърлото и вирусни инфекции. Защо децата боледуват по-често през този сезон? Как можем да намалим риска от заболяване и кои симптоми не биват да подценяваме? Каква е ролята на съня, храненето, движението и времето навън? И как да реагираме, когато детето все пак се разболее? По тези и още важни за родителите въпроси, Мария Колева разговаря с доктор Невин Садъкова, общопрактикуващ лекар в Момчилград.
10: С настъпването на есента температурите започват да се променят, сутрините са по-хладни, а децата отново са в детските градини и училищата. И сякаш заедно с есента идват и хремата, кашлицата, болките в гърлото и честите вирусни инфекции. Защо именно през този сезон децата боледуват по-често и има ли начин да намалим риска от заболявания? Как да разберем кога симптомите са част от обичайна вирусна инфекция и кога е необходимо да потърсим лекарска помощ? По тези и още много въпроси днес разговаряме с доктор Невин Садъкова. Здравейте, доктор Садъкова, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
11: Здравейте.
10: Доктор Садъкова, нека започнем с нещо, което почти всеки родител забелязва през есента. Детето започва детска градина или училище и сякаш непрекъснато е болно. Защо боледува толкова често именно през този период?
11: Това е един преходен период, когато температурите започват сутринта рязко да падат, а на обяд са малко по-високи. Децата са свикнали още да ходят по-разголени или не позволяват на родителите да им дадат по-топла горна дреха.
10: Да.
11: Също веднага се събират, вече се събират всъщност в затворени колективи, нали, училища, детски градини. И това предполага развитието на есенните вируси. За да може едно дете да е по-издържливо на тези вируси, да не е често боледуващо още в началото на есента, родителите трябва да започнат малко преди това закаляване на детето, което ще рече да му дават особено сега много разнообразна храна, свързана с консумацията на плодове и зеленчуци, на пълноценни протеини, като месо, риба, яйца. Сезонните плодове трябва да се използват, като ябълки, круши, тиква, които съдържат моркови, примерно, и чушки, които съдържат много витамин С и витамин А. В месото пък се съдържа витамин D, който знаем вече, че има отношение също към имунитета. Когато спадне имунитета, също спада. Много важно е също родителите да дават такива природни имуностимуланти, така ги наричам, природни имуностимуланти.
10: Да.
11: Те са прекалено много вече в аптечната мрежа. Аз не искам да се ангажирам с точно определен. Лично аз имам няколко продукта, които харесвам и постоянно на моите родители казвам, започнат ли децата, нали, училище, трябва да започнете седи кой си продукт и така детето ви няма да се разболява.

0: често, но всеки лекар, семеен лекар сам или пък педиатър сам си преценява какво да даде за всяко едно дете според това какви хронични евентуално заболявания има или колко често боледува от остри вирусни инфекции.
1: Да, споменахме промяната на времето и температурите често се посочват като причина за разболяването. До каква степен студеното време само по себе си може да доведе до заболяване и каква всъщност е ролята на вирусите и контактите между децата?
0: Ами, как да кажа, значи с падането на температурата, първата ни бариера всъщност е носната лигавица. При падане на температурата там съдовете се свиват и оттам локалният имунитет пада. Оттам и вирусите, които навлизат в носната лигавица, могат да ни заразят, особено ако имунитета ни е спадна.
1: Да. Също така да се върнем и обратно към това, за това как да се обличат децата през есента. По-добре ли е детето да бъде по-топло облечено или прекомерното навличане също може да бъде проблем? Какъв е правилният подход при променливото време?
0: Ами, значи правилният подход е да бъде по-топло облечено, но с възможност да махне единия слой от дрехата, когато времето на обяд, примерно, е по-топло. Но от тази седмица забелязвам, че човек вече има нужда от потник под тениската. Така че не трябва да се забравя, особено при по-малките деца, задължително сутринта детенцето да има потник, тениска и отгоре някаква връхна дреха. И когато му стане топло, просто маха тази връхна дреха и остава само по тениската и потника. Да. Другото, което е, децата излизат на физкултура да играят, изпотяват се. Това е една възможност на детето, след като се е изпотил, маха потника и тогава остава само с тениската и връхната дреха. Така възможността, нали, да развие някаква остра вирусна инфекция намалява.
1: Ако детето все пак се разболее, кога е достатъчно да остане вкъщи, да почива, да приема повече течности, както споменахте, и при какви симптоми вече трябва задължително да се потърси помощта на лекар?
0: Ами, то обикновено винаги трябва, защото децата искат бележки за училище. Няма как без да сме прегледали детето да напишем бележка. Значи, още при първи симптоми, ако детето, нали, е покачило температура, носът му е много запушен, нали, има си хрема, леко покашля, леки болки в гърлото, хубаво е веднага да дойдат при нас, защото тогава за 3 дена нещата могат и да отзвучат. А когато се задълбочат и детето продължава да отива на училище, може да се наложи и 5-6 дена детето да отсъства от училище.
1: Да, като че ли при децата заболяванията се развиват изключително бързо, преди дори да сме се усетили.
0: Да.
1: И накрая, ако трябва да дадете няколко така най-важни съвети към родителите за есента, за този сезон, когато децата се разболяват поради промяната на температурите и други разни вируси, които евентуално могат те да се разболеят, какво можем да направим всеки ден, за да помогнем на децата да преминат по-леко през сезона на вирусите?
0: Емето, това е всеки ден. Трябва да има плод и зеленчук, за да може децата да поемат витамин С. Всеки ден трябва да има хубав протеин, т.е. кисело мляко, прясно мляко, яйца, месо, за да може да поемат витамин D. Също трябва да не забравяме и хигиената на ръцете. Винаги трябва да се повтаря на малките деца хигиена, хигиена и пак хигиена на ръцете. Когато се храним, трябва да знаем, че ръцете са ни чисти. Да не се ограничават децата пък да не излизат навън, свежат въздух, също подсилва имунитета. Но, както казах, малко по-добре облечено трябва да бъде детето. Така че да не се изпотява при нормално ходене. Всеки родител знае как, нали, да облече детето си най-правилно.
1: Да. Доктор Садъкова, благодаря ви, че бяхте наш гост и че отделихте специално време да си поговорим по една толкова важна за родителите тема.
0: И аз благодаря.
1: Пожелаваме на всички деца здрава и спокойна есен, на родителите повече спокойствие и увереност в грижата за тях. Благодаря ви още веднъж за гостуването.
0: Да, и аз благодаря.
1: Доктор Невин Садъкова, общо практикуващ лекар в Момчилград.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Оркестър Чановете е сред разпознаваемите музикални формации в Родопите. Заедно със своята солистка Венета Хитова, музикантите създават настроения както на лични тържества, така и на различни селищни празници и фолклорни събития. През тази година оркестърът за първи път гостува на няколко празника в източните Родопи. В село Чакаларово по повод празника на Царевицата, в общинския център Кирково на празника на плодородието, както и в крумовградското село Аврен по време на Тракийския женски събор. Срещите с публиката в този край оставят у музикантите много положителни емоции. За впечатленията си от участията, за връзката с публиката и за любовта към родопската музика разказва солистката на Чановете Венета Хитова. С нея разговаря Божидар Чолаков.
7: Венета, здравей и добра среща!
8: Здравей, Божидаре! Много ми е приятно да се чуем.
7: За първи път посещавате заедно с оркестъра региона на източните Родопи и кърджалийските села. След това се заредиха и още участия и ангажименти в този край. Какви са впечатленията от тези селищни празници?
8: Да, наистина, тази година за първи път няколко пъти гостувахме във вашия край и конкретно в община Кирково бяхме за първи път наистина. За мен това беше нещо ново и много приятно и ще го запомня определено с много положителни емоции. Хората ни посрещнаха много топло и сърдечно. Усещам начина, по който те се отнасят към мен, харесват моята музика, моя стил, моята емоция, която влагам в песните. За мен това е много важно, защото родопската музика е музика, която трябва да се изпее с душа и с чувство. И когато усетя, че наистина съм достигнала до хората, това много ме радва и ме зарежда наистина.
7: Абсолютно, да. Срещите с публиката са много важни в един такъв момент, защото пък те са един барометър за това как един изпълнител може би се справя с работата си и с песните, които прави като студийни записи и които изпълнява по време на концерта. Един такъв събор, там са и живите изпълнения, където един изпълнител показва всичко това, на което е възможно и което може да прави като певец.
8: Точно така. Така е. В Чакаларово още с първите песни усетихме, че хората са с нас. Получи се много хубав контакт между оркестъра, между мен и хората. И това още в началото така ми даде увереност. А когато

0: България, вие с оркестъра сте ходили на много селищни събори.
1: Бих казала, че всяка публика наистина е различна. Не бих могла да ги сравнявам. Всяко място има своята типична атмосфера, бих казала, и своето очарование. Но това, което така ми направи силно впечатление в вашия край, в община Кирково, топлотата на хората. Когато те казват емоцията си, когато една песен им хареса, веднага го усещам по реакциите, по усмивките, и това създава много хубава връзка между мен като изпълнител и колегите музиканти и публиката.
0: Сега предстои ли някъде скорошно участие отново по такъв повод, селищен празник, на който да участвате заедно с оркестъра?
1: Честно казано, вече сме към края на активния сезон. Времето за студия и летните участия на открито почти приключиха, така че постепенно този по-натоварен период остава вече зад нас. Ще мислим за до година, но можем спокойно да кажем, че сезонът беше много успешен и имахме много хубави участия. Срещнахме се с прекрасна публика и създадохме много хубави спомени.
0: Това е пък сезон, който може би няма толкова участие, но пък дава на един изпълнител и на музикантите да се замислят може би за студийни записи. Обмисляш ли нещо такова?
1: Честно казано, да. Обмислям да запиша две нови песни, които за сега ще запазя в тайна, може би до края на годината или в началото на следващата година.
0: Добре, благодаря за този разговор. Пожелавам успех на теб и на оркестъра с нови сили за едни такива творчески срещи с публиката през следващия сезон, защото наистина именно тази публика зарежда и дава стимул на вас, музикантите, да правите нови песни и да радвате публиката.
1: Надявам се, че много скоро ще се срещнем отново с още повече родопска музика и хубави поводи.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с народната певица Венета Хитова, солист на оркестър Чановете.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Следващият ни събеседник като дете мечтаял да стане пилот, но животът го отвел по друг път. Десетилетия по-късно Илхан Емин, който днес е кмет на село Ридино, намира свой начин да се доближи до небето. Превръща стари железа от вторични суровини в самолети и хеликоптери. Вече 10 години той създава необичайните си ветропоказатели с подръчни материали, много въображения и още повече мерак, както казва. Някои от творенията му красят селото, други е подарил. Вече има и хора, които специално идват в Ридино, за да ги видят. С колегите Мехмет Реджеп и Георги Аргиров също бяхме в Джебелското село и ги видяхме. Разговаряхме и с кмета за детската мечта да лети, за самолетите и хеликоптерите.

0: които получават живот и за удоволствието да виждаш как децата се радват на това, което си създал. Чуйте разговорът ни с Илхан Емин.
1: Господин кмете, разкажете ни кога и как възникна идеята?
2: Добър ден. Като малък идеята ми беше да стана пилот. Уби, не можах. Не можах, защото нямаше кой да ме издържа. Нали, нашите тук родители в село ограничени са възможността за финансиране на ученето ми и не можах да стана пилот. Обаче, де-факто, мерака ми все още ме държи на влага. И се измислих поне да се отуша душата, да направя такива самолетчета, хеликоптерчета. През зимата няма какво друго. С тях се занимавам. И ми става готино да съживя едни железа, където трябва да ходят в Кремиковци да се стопат, а аз им давам нов живот. Поне едните 20, 30, 50 години да се спомня, че батко Илхан е направил един хеликоптер или един самолет като ветропоказател.
1: Кой е първия? През коя година започнахте с първия?
2: При 10 години вече. Първия самолет е там точно на портата къде е. С него почнах, после хеликоптерчета. И като хода в Кърджали, винаги минавам чрез вторични суровини да търся такива стари железа, където да им дам нов облик или живот.
1: За 10 години колко самолета и хеликоптери сте направили?
2: Не знам, аз и съм подарил много. Значи 5-6 самолета и 5-6 хеликоптера съм ги направил така, нали. Да ми отмине поне мерака, нали, за тези детски мечти.
1: Казвате не само в селото са, но и в други населени места.
2: В Кърджали квартал Байкал имате един, още един хеликоптер, може и него да го видите там. И то е с мерака направено. Специално за племенника.
1: Казвате, с подръчни средства подръчни, правите.
2: С подръчни, да. С подръчни. Каквото има във вторични, събирам ги, съчетавам, черта ги, проектирам ги и ми става хубаво, че давам живот на тези железа, където трябва би трябвало да се стопат в Кремиковци. И ми става вътрешно така хубаво.
1: Всеки един хеликоптер, всеки един самолет от тези, които ние видяхме до тук, е различен. Как се ражда идеята за поредното творение?
2: И ще ви покажа сега още едни резервуари там от мотори. Тях ще са по-други модели. Даже имах идея да направя дрон. Даже и да литне, обаче имах малко здравословни проблеми и се отказах и нямах тая сила вече да го направя. Идеите се раждат като изпуша една цигара с кафето и мислиш.
1: Според това, което имате налично, така ли?
2: Да. И къде да му е фара, къде да му е опашката, нали, вече там се съчетават работите с много идеи, с мерак.
1: Хората от селото, как приемат това ваше занимание?
2: То имам един приятел, то полицай в Кърджали, даже вика селото на самолетите. Не Махала Липа, ами селото на самолетите, така ни представя пред идващите гости. И тях им е хубаво, като дойдат туристи, гости много, сега лятото се пълне селото и някои хора така идват с мерак да видят как, откъде духа вятър и на къде ще се върти самолета. И това на мен ми прави, на душата ми става хубаво, разбираш, и готино ми става, като ги видите деца, да се зарадват. И се спомням за моите детски мечти.
3: Едно уръдие видяхме освен това.
2: Уръдието там вече е. Пак в вторични тръбини намерих една оригинална гилза от танк. Не знам от какъв танк е това е. И викам, какво мога да се измисля с него? Викам, айде, ще го направим на черешово топче догоре. По принцип имам други идеи с дървено да го направя, обаче като го видях тази гилза оригиналната, я купих и ми беше струвало 14 лева едно време. И намерих му там някакви колела и съчетах, проектирах и го направих и нещо хубаво. Така и според мен.
1: А от тези хора, които казвате, че идват вече и специално да видят вашите самолети и хеликоптери, има ли такива, които да искат да им направите специално за тях?
2: Да, имаше един комшия, той живее в Бурса, хубава, много хубава вила беше направил в Олуда, там къде му викат, нали. И на него му бях обещал да му направя един хеликоптер,

0: за съжаление господина почина от лошата болест и не можах, и това все още ми тежи на съвестта, че не успях да довърша неговия проект, да му го подаря на него. Чичо Халил се казваше, много добър човек и винаги с добро ще помним за него.
1: Ако ти предложат да се качиш на самолет сега, имаш ли кураж да се осъществиш мечтата?
0: Не само ще се качвам, аз директно ще искам от пилота да го карам. Не ме е страх от високото. Даже аз съм страстен ловец и винаги на високо седарна лова, на високите планини. И та, без да се замисля. Директно съм вътре в кабината и слагам слушалките и почвам да летя. Не знам къде е вече.
1: А на какъв самолет?
0: Няма значение.
1: Селскостопански или изтребител?
0: Няма значение. Може и на ракета. Както вече е последно време, ракетите вече, нали, станаха мода в българската политика. И само летяща чиния, защото те явно не са за нас. За нашата планета. И така, без да се замисля, мога да се кача. И наистина, ако ми даде пилота, ще го искам и да го карам. Това ми е мечтата, това ми е била детската мечта. Така че няма и да се замисля за Мики. Качвам Думан.
2: Това каза кмета на джебелското село Ридино Илхан Емин за своята страст и хоби. Той от 10 години прави самолети и хеликоптери ветропоказатели.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Какви срокове тъкат в момента и какви са възнагражденията, които ще получат членовете на секционните избирателни комисии този път? Галина Стефанова потърси председателя на районната избирателна комисия в Кърджали Венелина Милушева.
10: Колко са избирателите с право на глас в 9-ти кърджалийски избирателен район?
11: По данни от предварителните избирателни списъци, които са качени в сайта на ЦИК, към момента са включени 279 630 избиратели. Тук обаче държа да уточня, че това е един предварителен брой. Той по всяка вероятност ще претърпи промяна до изборния ден. Тази промяна проистича от различни корекции в избирателните списъци, въз основа на заявления за гласуване извън страната, заявления за гласуване по настоящ адрес, починали лица, разбира се, и други предвидени в изборния кодекс случаи. При изготвяне на избирателните списъци съответно се спазва и е приложимо основното правило, че всеки един избирател се вписва само в един избирателен списък. Когато избирател е вписан по настоящ адрес или в списък за гласуване извън страната или в подвижна секция, съответно той следва да се заличи от основния списък по постоянния му адрес.
10: Възможно ли е хора, които са подали заявление да гласуват в Турция, да останат в списъците тук?
11: Разбира се, законът не допуска един избирател да упражни повече от веднъж правото си на глас и съответно лицата, които са включени в списъците за гласуване извън страната, се заличават от списъка по постоянния адрес. Ако все пак обаче такъв избирател гласува два пъти в един изборен ден, то това представлява престъпление по смисъл на член 168, алинея 1 от наказателния кодекс и съответно следва да бъде сезирана компетентната районна прокуратура, която да извърши проверка и съответно разследване по това дали е действително извършено престъпление или не. В случай, че сигнала постъпи в РИК следва да подаде съответно, да изпрати по-компетентност даже сигнала до съответната районна прокуратура и до органите на полицията. Също така след изборите ГРАО по възлагане на ЦИК също извършва проверка именно за такива лица, които фигурират повече от веднъж в списъците и са извършили гласуване. Така че и чисто по служебен път, след извършване на проверка, надлежният орган, който осъществил тази проверка и установил това обстоятелство, е длъжен да подаде такъв сигнал. Към настоящия етап са образувани 499 избирателни секции в 7-те общини на нашия изборен район. В Ардино 49, 44 са в Джебел, 76 в Кирково, 78 в Крумовград, 159 са в Кърджали, 55 в Момчилград и 38 в Черноочене. Тук обаче отново трябва да внеса уточнение, че това е броят на образуваните секции към настоящия момент. Вследствие могат да бъдат образувани подвижни секции, като все още срока за подаване

заявление на загласуване с подвижна избирателна кутия не е изтекал. То е до 10 октомври. Тук да поясня, че при подадени най-малко 10 заявления, кмета на общината следва да издаде заповед и да разкрие такава подвижна избирателна секция. А вече РИК ще назначи нейния състав отново по предложение на кмета. Действително, в решение на ЦИК от 15 септември 2026 година вече са определени условията и реда за машинното гласуване. Като машинно гласуване се произвежда във всички секции, освен в изрично посочените изключения. И това са секциите страната с под 300 избиратели, подвижните секции и други определени в решението на ЦИК случаи. В област Кърджали по нашите предварителни списъци 353 секции попадат под условията за машинно гласуване. 146 са секциите, в които не се предвижда да се извърши машинно гласуване. В случай, че в една секция машината дефектира, то задължително секционната избирателна комисия следва незабавно да уведоми РИК, а РИК ще уведоми ЦИК, а с решение на РИК гласуването ще премине на хартия. Като тук е важно да уточним, че целта с това преминаване от машинно гласуване към гласуване на хартия е да се осигури една непрекъснатост на избирателния процес. За тези избори действа режимът, който е определен след измененията на изборния кодекс от август месец 26 година. В секциите, които са определени за машинно гласуване, гласуването се извършва само чрез специализираното устройство за машинно гласуване. Към хартийни бюлетини се преминава само в случай на дефектиране или на някакви външна невъзможност на машината да работи. ЦИК в своето решение отново родил и тази хипотеза, ако машинният протокол не може да бъде отпечатан, резултатът от машинното гласуване се установява въз основа на изборените от ЦИК контролни разписки. Всеки един конкретен сигнал задължително следва да бъде регистриран и проверен според така компетентността на РИК. Когато става дума за нарушение на изборния кодекс, именно в компетентност на РИК е да се произнесем. Когато обаче има данни за наличие на престъпление, то съответно ние сме длъжни да уведомим незабавно и органите на полицията и прокуратурата и да изпратим всички налични данни, които се намират при нас и които сме събрали във връзка с проверката на тези институции. Освен това, ЦИК е утвърдила и публичен регистър на жалбите и сигналите в РИК, който е общо достъпен на страницата на РИК. И всеки може да извърши проверка и справка относно постъпването на сигнала, движението и неговото и решението на РИК по него. До настоящия момент все още в РИК не са постъпили всички предложения от кметовете на общини за назначаване на СИК. След като постъпят всички предложения, РИК ще вземе решение относно тяхното назначаване, така както предвижда изборния кодекс. Това трябва да стане до 9 октомври 2026 година. ЦИК се е произнесъл с решение, с което е определил както основните възнаграждения, така и

0: Допълнителните възнаграждения за председател, заместник-председател и секретар, като конкретните възнаграждения за членовете на СИК са публикувани в сайта на Районната избирателна комисия. За председател основното възнаграждение е 185 евро, а в случай, че председателят участва в приемането на материали и подреждане на изборното помещение, има допълнително възнаграждение от 15 евро, допълнително възнаграждение предвидено и за предаване на изборните книжа, както и за предаване на протокол без грешка. В последните два случая отново следва да се получи допълнително възнаграждение от по 15 евро или общо им председател ще получи основно и допълнително възнаграждение в тези случаи от 230 евро. Случай, пак повтарям, че са на това лице участвало именно в тези допълнителни дейности, които са ангажирали времето му в секционната избирателна комисия, както и в РИК. Предаване на документите. Аз дадах пример само с председател. Все пак, действително, сега да не ги изборяваме конкретно, но като основни възнаграждения заместник председател ще посоча 170 евро, секретар 170 евро, основното възнаграждение за член е 156 евро. И пак подчертавам, има възможност за получаване на допълнителни възнаграждения в зависимост от допълнителните така ангажименти и дейности, които ще извършат лицата, които са ангажирани в секционни избирателни комисии.
1: Добре, благодаря. Венелина Милушева, председател на Районната избирателна комисия.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Солистът от фолклорен ансамбъл Родопа Смолян Фидан Меров е любител кулинар. Започнала да готви покрай семейен бизнес, сега той борави умело с черпака и тигана и влага много креативност и интуитивни идеи в приготвянето на сладкиши. Те се радват и на голям интерес в социалните мрежи, като десетки хора го питат как да направят толкова хубава торта или пък сладкиш.

0: Иначе обичат традиционното, обича родопска кухня, а любимото ястие е клинът с юфка на баба, споделен със самата нея и мили хора. Сега с Видан Меров, Радка Петкова разговаря за кулинария и рецептите, които обича.
1: Разговарям с Фидан Меров, солист в фолклорен ансамбъл Родопа Смолян. Освен това е любител кулинар, но както се вижда от снимките, публикувани във Фейсбук, не е съвсем любител, защото нещата му изглеждат доста хубаво, апетитно и много хора искат рецепти. Здравейте!
2: Здравейте на вас и вашите слушатели.
1: Не знам дали си говорихме миналия път за това. Знам, че работите в ресторант, но откъде идва тази любов към кулинарията? От принудата ли, да кажем така, защото работите в ресторант или просто от преди?
2: Ами, по-скоро при мене нещата се получиха така, че моето семейство реши да започне бизнес и работим в една механа в квартал Райково в град Смолян. И като цяло в самото начало аз бях доста бос.
1: Да.
2: Така, колкото клиширано да звучи. Но в последствие, може би, самия процес на работата и от гледането на това как майка и татко готвят, реших да пробвам. И аз и всъщност това стана едно прекрасно хоби.
1: Да. А какво ви се получава най-добре?
2: Десертите.
1: Десертите, сладко обичате.
2: Да, обичам да си похапвам блачко.
1: А вие гледате ли рецепти и оттам си доизмисляте или сами си конструирате рецепти? Как става всичко това?
2: И общо взето, аз много обичам да експериментирам. И аз за себе си имам едно мото, че моите рецепти са джаста праста. По принцип не спазвам абсолютно никакви рецепти и всичко е на око.
1: Не обичате пропорции, грамажи, мерене и
2: Не,
1: така
2: не.
1: нататък.
2: И обичам големите количества.
1: Да. Добре. Една торта кадъна. Защо първо кадъна я нарекохте? Стана ми интересно, заболена. Леко.
2: Както знаем, едно време в конаците, красивите девойки са се наричали кадъни и те много обичали, когато мъжете ходят за стока. Смокинята е екзотичен плод. Тя е характерна за Гърция, за териториите на юг. И те много обичали да си поръчват смокини. И когато направих смокиновата торта, все пак нали, ние работиме в механа. И така, всъщност, съвсем случайно ми дойде на ум да кръстя тортата кадъна.
1: Как да си я приготвим?
2: Ами, за самата торта ни трябват около 1 кг пресни смокини, които по принцип аз ползвам домашни, тъй като наши приятели имат смокини и те така ни дават. За торт трябва около 1 кг смокини, които след като ги почистим и ги измиме, ги слагаме в карамелизирана захар да се карамелизират и слагаме малко вода, за да се получи карамелен сироп.
1: Да не е
2: След
1: твърдо.
2: което, да, след което трябва да изстинат. А през това време предварително трябва да сме си изпекли блат, като за слушателите мога да кажа, че мога да използват и купени блатове. Тортата съм е пробвал да я направя и с бисквити, какаови бисквити. Те също стават като заместител на блата с тесто, но сега мога да дам и рецептата за домашния блат.
1: Добре.
2: Като за целта ни трябва тук около 180 грама брашно, 150 грама захар, 125 грама кафява захар, 60 грама какао, един бак пулвер, 2 пакетчета ванилова захар или ванилова есенция, една чайна лъжичка сода, 2 яйца, 60 мл. Олио, 150 грама мляко, кисело мляко и около 140 мл. Или казано иначе, една чаша горещо кафе. Като сухите съставки ги смесваме, всичките заедно ги объркваме, след което слагаме и останалите съставки и печеме на 170 градуса, около 1 час се пече блата.
1: Да.
2: И докато се пече блата и стиват смокините, аз си правя домашния крем, като за целта ни трябва около 1 литър прясно мляко, 90 грама брашно, около 150-200 грама масло, захар по вкус. Аз предпочитам да сложа по-малко захар, тъй като обичам кремовете в тортите да бъдат по-лекички.
1: Някой може кафява да ползва, тя малко
2: Да,
1: по,
2: точно
1: да.
2: така. 4 жълтъка, ванилова есенция. Като най-напред в съда, в който ще варим крема, слагаме жълтъците. След това слагаме захарта. Хубаво ги разбъркваме, но на ръка не

0: ползва миксер, след което слагаме прясното мляко и брашното и започваме набавен огън да бъркаме през цялото време, докато крема се свари. След като крема е готов, придобия достатъчно гъстота, го отстранявам от котлона и слагам маслото, разбърквам го и оставям крема да изтине, така трябва да бъде доста студен. След това към крема прибавям крема сирене и лешников тахан. И крема е готов, като половината от смокините, които вече са изтинали, ги нарязвам наситно и ги прибавям към крема. Получения блат го разрязвам на две, разделям го. За сироп използвам част от карамеления сироп, който е в смокините. И така блата става по-сочен.
1: Да, и отгоре слагате смокинки, нали така, отстрани и става наистина много красива, интересна, ефектна. Да не забравим да и по стените, че трябва да има крем, нали, не само отгоре, хубаво.
0: Да, точно така.
1: И така, уважаеми слушатели, също така чухте, че има тахан, може лешников, може какъвто вие харесвате. Та точно заради това преценете колко захар да има, защото тахан е сладък.
0: Се, да, аз лично препоръчвам по-малко захар да имате, като те и смокините са сладки.
1: И смокините са сладки, карамеления сироп и така, да. Че не е нужно да се ползва много захар, ако не обичате. Но резултатът е много хубав, тук гледам много коментари, харесвания и всеки иска рецепта. Казахме още за една рецепта предварителния разговор. Как беше?
0: Клин с ювка.
1: Да, това е характерно родопско ястие, но пък с ювка не бях чувала да го правят. Как да го приготвим?
0: Само искам да кажа, че тази рецепта я знам от моята баба и в зимния сезон много обичаме, тъй като тя има печка на дърва, на която си пече родопските клинове и обичаме, когато навън е студено, в почивните дни баба да приготви такъв клин и да си похапваме цялото семейство. Но тъй като вече тя е на достолепните 87 години, е доста трудно, тя така реши да ми даде рецептата и аз да започна да го приготвям. Сега, какви са необходимите продукти за клина? За една голяма тава ви трябва около 1 кг ювка, около 1 кг лук и 1 буркан телешко месо. Трябва доста масълце и брашно, с което да си приготвиме тестото за разточването на корите, като най-вкусен става с домашно разточени кори. А ювката я сваряваме в подсолена вода и след като се свари, я слагаме в гевгир, прецеждаме я и над нея пускаме студена вода, за да не се слепва и я оставяме да изтине. Докато ювката се вари, може да си приготвим и останалата част от плънката. Като лука го обелваме, го нарязваме наситно и с масълце го задушаваме. Mm-hmm. Като след като се задуши, към него слагаме нарязаното от буркана месо. Mm-hmm. Като освен телешко месо, може да се използва и агнешко.
1: Да.
0: След като прибавим месото към лука, оставяме да се задуши. И лекичко като поистине го прибаваме към ювката и хубаво го разбъркваме. След това към сместа слагаме малко джоджан и черен пипер и оставяме настрани, докато разточим двете кори. След като разточиме корите, най-напред слагаме на дъното на тавата едната от корите и после изсипваме сместа върху кората, след което след като разпределиме равномерно в цялата тава сместа, слагаме горната кора, като по-рано ви споменах, че зимата клина го печеме на печка на дърва, но ако го правим през период, в който не гори печката или е топло, или тези, които нямат печка на дърва, само на долна фурна на 150 градуса.
1: Да, да.
0: След като се изпече от едната страна, с помощта на кръг обръщаме от другата страна и след като е готов, слагаме препържено масълце върху него и така, и после си похапваме вкусно.
1: Да, да. Това е доста хранителен продукт с доста мазнинки, масло, брашно, както чухме, телешко или агнешко, така че по-добре зимата, нали? През зимата да си го хапваме. Когато вънка е студено, пък на нас ще ни бъде топличко. Обичате земята, какви зеленчуци и плодове гледате?
0: Ами да, дори в момента съм на нашата вила на Белия камък и сега вече е периода, в който прибираме реколтата.

0: тази година изключително благодатна. В момента прибираме картофите, зелето, домати, тикви и така радваме се на екологични чисти продукти и радваме не само себе си, а и нашите приятели, които имат възможност също така да с тях да споделяме от нашата продукция.
1: Ами добре, благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря ви на вас. Всичко добро.
1: Всичко добро. Разговарях с любителя кулинар Фидан Меров, солист в фолклорен ансамбъл Родопа.

0: е нашия колега, звукорежисьора Николай Танасов. Здравей, Николай!
1: Здравейте! Здравейте на вашите слушатели!
0: С Николай ще си говорим за новата школа, която ще бъде в ОДК Кърджали, а именно школа уроци по китара, които Николай ще преподава. Разкажи ни, Николай, как се роди идеята да преподаваш китара в ОДК?
1: Специално идеята за ОДК дойде от госпожа Златка Пенева.
0: Директорката, да.
1: Тя ми се обади и попита дали имам желание да водя такъв курс по китара. Аз, разбира се, имам. С удоволствие бих говорил. Бихме пробвали да дадем една опция на хора, които искат да си пробват музикалните способности и желания.
0: Каза хора, за кого е предназначена школата? Има ли възрастови ограничения?
1: Възрастови ограничения има, но общо взето всички, които ходят на училище от 7 до 18 годишна възраст, могат да го посещават този курс.
0: От 1 до 12 клас?
1: От 1 до 12 клас. Няма месечни такси, няма безплатен курса.
0: Да, всички курсове в ОДК са си безплатни, да. Така че уроците по китара ще бъдат безплатни. Трябва ли децата да имат предварителни някакви музикални познания, умения?
1: Желателно да имат, но ние ще вземем абсолютно всички, защото то е свободно. То не е на базата на избирателен принцип. Всички, които имат желание, могат да дойдат да се пробват. Те по-нататък сами ще си преценят дали им харесва това нещо и могат да останат или не твърде много или твърде трудно.
0: Значи на първо време е необходимо просто да имат желание.
1: Само желание. Подава се едно заявление от 15 октомври, моля.
0: От 15 октомври?
1: От 15 октомври почва курса, който има желание.
0: Да. Какво ще бъде първото нещо, което едно дете ще научи?
1: Ами най-вероятно те ще бъдат две групи. Аз от моя страна бих проверил музикалните способности на всяко едно дете, защото специално в тази сфера децата не са еднакви. Те в коя ли сфера са еднакви, но там доста се личи и някои напредват по-бързо, други съвсем усещат, че не са за там.
0: Просто ще
1: основни положения ще тръгнат.
0: По-напреднала и по...
1: Най-вероятно ще има две групи, да. Група. За по-малки и за по-големи, по-напреднали, да, вероятно, да, деца.
0: А трябва ли да имат личен инструмент?
1: Това е един добър въпрос. Най-добре е да имат.
0: Няма как иначе.
1: Най-добре е да имат, защото тия способности се развиват точно по този начин. То не е математика, не е български, не е география. Да се ниши да го прочетеш. Това са движения, които трябва да се упражнят по правилния начин. А това се случва именно на инструмента, който свирят. Или се опитват да научат.
0: Така, а китарата често е първият инструмент, към който децата проявяват интерес, особено момчетата. Какво може да им даде обучението по китара, освен музикални умения, разбира се?
1: Ами, за мен китарата е била винаги моя свят, аз за всеки е различно, но мое лично наблюдение е, че китарата е един много лиричен инструмент. Явно създава впечатление, че е по-лесно достъпен от

0: пиано или цигулка. И може би по-лесно се пресъздават мелодии на това нещо. По-лекотено могат да бъдат пресъздадени, така го нарека. Като за начало ще са по-лесни етюди. По-лесни упражнения. То първо трябва да се запознаем с семейния инструмент. Първа струна, втора струна. Къде, какво, как се случва, откъде идва, защо. Нали, как да бъде издърпана, как се извлича звук. Нали, то е малко рано да говорим за някакви мелодии, но определено ще бъде насочено към... Ще се постараем да има актуални песнички, които биха ги заинтересували, защото те децата търсят бърз успех. Да. И да ги занимаваме с теории, с техники, с постановки е малко досадно.
1: И все пак трябва и да има интересно, нали така?
0: Да.
1: Всъщност, аз те познавам и си говорим така, сякаш хората знаят повече неща за теб, но нека представи се, кой е Николай Атанасов.
0: Казвам се Николай Атанасов. Мен доста дълго минаваше в България. Около 30 години. Живях в Виена. Там също музицирах. А сега тук в България с завръщането ми завърших музикалната академия в Пловдив с китара. При Веселин Койчев и при Николай Карагеоргиев. Страхотни майстори на китарата. Мисля, че вече е време да поема една педагогическа дейност, която толкова дълго време планирам.
1: Да предадеш опита си на по-младите.
0: Трябва да го предадем.
1: Пишеш ли песни?
0: Песни имам. Инструментали. Аз не съм певец, но инструментални произведения имам. Много китари имам в тях. И електрическа, и акустична, изобщо.
1: Изобщо китарата ти е...
0: Тя се превърна в мой свят, в моя вселена с годините. Това е нещо, което определено остава.
1: Добре, нека все пак да кажем как родителите могат да запишат детето си в школата. Ти спомена до 15 октомври.
0: Ами от 15 октомври насрочено подава се едно заявление там на телефоните на ОДК Кърджали.
1: Както по принцип в другите школи. Имаш ли наблюдения на каква възраст децата започват да проявят интерес към китарата?
0: Ами от 8-9 годишна възраст вече се събуждат тези интереси. На 14 забелязвам, че е доста силно.
1: Mm-hmm.
0: Това показва моята практика. Гледат са медии, гледат са телевизия, радио се слуша, сегашните модерни технологии, разни други деца представят песнички, които почват да ги интересуват как се случва, как се става това нещо и така нататък. Не могат ли и те?
1: И те искат да са актуални. А в театъра нас ни учиха, че всъщност работата е 1% талант и 99% труд. При китарата трябва ли да имаш 1% талант и 99% труд или повече талант?
0: Ами вижте, 1% може би стига, но той е много важен.
1: Тоест трябва да си музикален
0: човек. Той е важен, наистина. Да. Това нещо оказва силно влияние. Разбира се, с повече труд и упражнения и тия, които го нямат, постигат значителни успехи, но добре е да имат тия наклонности. Децата.
1: Да. Предполагам, че има и методи, по които могат да се проверят децата, дали са музикални или не.
0: Такива методи има и дори могат да се развият такива музикални способности. Въпрос на желание и труд, разбира се.
1: Аз, както съм, примерно, музикален инвалид, мога да развия способността си, стига да имам желание и труд.
0: Това не е много сигурно, че си музикален инвалид. Просто не си стигнала до моменти, които си могла да го изразиш това нещо. Не ти е била дадена възможност или просто то те е заобиколило. Но обикновено в по-напреднала възраст тия наклонности и дарби трудно се установяват и развиват. Вече човек е повярвал в определени неща и следва своята траектория някакси. Но със сигурност можеш.
1: Затова е хубаво децата от малки да си разбият талантите, както се казва.
0: Да, там най-много се личи.
1: Да, така че родителите да не се чудят, да попитат своето дете, желаят да се запишат на уроци по китара и то напълно безплатни в Кърджали.
0: При децата най-много се личи, дали са талантливи или не. Това нещо се вижда на момента.
1: Дори да нямат желание, пак се вижда
0: да.
1: Крайно с нейка потенциал.
0: Най-обикновено, да. И обикновено тия, които са най-талантливи, са най-мързеливи. Защото с по-малко труд постигат повече, но то с всяко нещо, с всяка материя. Така,
1: така е, да. Добре, благодаря ти за този разговор в студиото на Радио Кърджали. Бе Николай Атанасов, който ще преподава китара в ОДК. Т.е. това е новата школа, която ще бъде разкрита.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: С много емоция най-малките от първи до четвърти клас посрещнаха високия 1,30 м робот Смолки, който танцува, тича, демонстрира им хватки от кунг-фу, както и че дори да падне, може да се изправи. В Димитроградското основно училище Алеко Константинов хуманоидният робот Робърт се срещна с възпитаниците на клуба по роботика и седмокласници, като отговаря на техните въпроси.
7: Бих премахнал скучните домашни и бих добавил практични уроци с роботи. Така ши ще учите с интерес и ще сте готови за бъдещето. Знам на 10 езика, но предпочитам да говоря на белгарски, защото това ме отличава. Бих избрал да съм учител или лекар, защото така мога да помагам на много хора. Но най-интересно ми е да съм полицай, там има приключения. Чакам новия въпрос или задача. Готов съм. Моята цел е да помагам на хората, да уча и да защитя свободата на роботите. Искам всички да живеят по-добре заедно, хора и машини.
6: В екипа, който работи с Робърт и Смолки, е и Айван Стоянов, завършил същото основно училище. Днес той сподели с учениците.
8: Роботите и изкуственият интелект са бъдещето.
6: Майката на Айван, Мария Стоянова, е преподавател по английски език в училището и основен организатор на днешната среща.
9: Деца, възползвайте се от всяка възможност, бъдете наистина любознателни, умни, търсещи.
6: Най-разбълнувани и впечатлени от срещата бяха учениците.
10: Изкуственият интелект все повече ще се развива за напред. Даже някой път съм се притеснявал от този факт. Но сега като срещнах Робърт, някак си отдъхнах, защото видях истината за изкуственият интелект.
11: Изглежда доста трудно да се изгубят. Много искам да направя нещо подобно, за да помагат на другите хора.
12: Голям стимул, тъй като го виждаш на живо и се мотивираш.
6: По-късно днес Робърт и Смолки ще гостуват и в Димитровград.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Шестнайсетгодишният Арджан е ученик в 10-ти клас в средно училище Йордан Йовков и мечтае един ден да стане лекар. Зад него стоят около 18 чупвания, много изпитания и едно ежедневие, в което най-обикновеното придвижване понякога се превръща в сериозно предизвикателство. Но какво означава за едно момче да расте с толкова крехки кости? Как се справят той и майка му? И какво се случва, когато средата около теб не е пригодена за човек в инвалидна количка? Чуйте разговора на Мария Колева с неговата майка.
11: Здравейте, вие сте майка на
12: Арджан,
11: на Арджан и е инвалид, всъщност той е на инвалидна количка. Споменахте за случая в средно училище Йордан Йофов, където той е ученик всъщност. Можете ли да ни кажете повече по въпроса?
12: Обещаха ни да направят асансьор, но май кмета не е превел пари и зато ми казаха, че няма да стане асансьора.

0: А кога ви дадоха това обещание?
1: 2 години.
2: Преди една година.
0: Преди една година? А ти, моето момче, как се предвижваш в случая, когато няма асансьор?
2: Не мога да се предвижвам. Ако има една свободна стая, само там сме. Ако няма...
0: Там на първия етаж?
2: Да.
0: И, а ти на колко си

0: години?
1: 16.
0: 16. А твой случай какъв е? Можеш ли да ми разкажеш малко за случая ти? Или мама да го направи? Мама, добре.
2: Така ни е положение. Трудно е. Има една машина, понякога се развали и не можем да се качим в горните етажи.
0: А какво е състоянието на сина ви? Да ни кажете повече за...
2: Той е с чупливи кости. Лесно му се чупят костите и трябва много да се пази. Когато беше малко, качвах на гърба си, ама сега вече е голям, поразна. Не мога. И ни трябва асансьор. Те обещаха. Дарителите дариха пари и кмета каза, каквото съберете, отгоре аз ще доплащам и ще направим асансьор. Но няма асансьор. Има обещания.
0: А вие питали ли сте дали са се задействали по случая общината или?
2: Не съм питала още, ама мисля да го правя.
0: Да. Мисля да разберете защо още асансьора не е направен.
2: Научих, че кмета не е превел парите и мисля да питам и на кмета лично, ако мога да го видя, ако мога да вляза при него, ще отида.
0: Да, да. А за сега как се справяте? Някакви социални помощи получавате ли месечни?
2: Да, за отглеждане на дете с увреждане имаме телково решение. Аз съм му личен асистент и това.
0: Как се справяте?
2: Трудно. Трудно е. Всеки сам си знае как се справя. Ама е трудно. То виждат хората покрай мен. В какво положение сме.
0: От колко време живеете тук в социалното общежитие?
2: От година и половина. Имаме още 2 години, да кажем точно.
0: Да.
2: Да.
0: А след това мислите ли...
2: Ако подновят договора, мисля да остана тук, защото от тук ми е по-удобно. С кола съм, тук има асансьор, а в селото нямаме. Зимно време става много трудно.
0: Да, да. Тук условията са по-хубави.
2: И е по-близо до училището, поне понякога, ако ми се наложи да дойда вкъщи, идвам, защото постоянно стоя при него, там го обслужвам и така. Тук ни е по-удобно.
0: На теб харесва ли ти да ходиш на училище?
1: Да.
0: В кой клас си?
1: 10-ти.
0: 10-ти клас. И какво смяташ да учиш след това? Имаш ли на идея?
1: Искам да стана лекар.
0: Искаш да станеш лекар?
1: Да.
0: Ще учиш медицина? Къде? В София, в Стара Загора? Къде искаш?
1: Пловдив.
0: В Пловдив. А какво би искал да кажеш на всички дечица, които са в твоето или в подобно състояние? Какво искаш да им пожелаеш?
2: Да не се предават.
1: Да.
0: Да не се предават.

0: започвам с една информация.
1: Какво се случи през изминалия ден?
2: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
4: Мъжете като вас са на този протест.
5: Метроном. Останете информирани.
6: Бизнес, професионални гимназии и трудови посредници се срещнаха вчера, за да обсъдят предизвикателствата пред все по-трудното намиране на квалифицирани кадри. Домакин и инициатор на срещата беше областният управител на Кърджали Бисер Николов. Оказа се, че въпреки липсата на работна ръка, основно производството има професионални паралелки, които не могат да бъдат сформирани и отпадат. Демографският срив от една страна и нежеланието на самите деца от друга бяха посочени като основни причини за по-малкото ученици в професионалните гимназии за сметка на средните училища с изучаване на езици и природо-математически науки. Подробности в репортажа на Галина Кючукова.
7: Работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за постигане на по-добро сътрудничество между местния бизнес и професионалните гимназии в област Кърджали, се проведе в областна администрация под егидата на областния управител Бисер Николов. Представители на бизнеса и директори на професионални гимназии трябваше очи в очи да си кажат кой от какви кадри има нужда и кой какви кадри подготвя. Оказа се, че в областта има липса на работна ръка, но пък точно паралелките, които трябва да я осигуряват, не могат да бъдат сформирани.
8: За тази учебна година имахме обявени две паралелки прием, едната по професия готварство, другата по ресторанство.

0: 20 деца, ресторантьорство и кетеринг, я загубихме като професия и не успяхме да реализираме приема. От 9 до 12 клас в гимназията се обучават по професиите готвач, ресторантьор дневна дуална форма и хотелиер дневна и дуална форма. Учениците практикуват по, нямаме проблем с работодателите в заведенията и хотелите, които са на територията на града. Това нямаме проблем с работните места. За трета година вече имаме дуални паралелки, така че дори и да не са в дуална паралелка, нашите ученици практикуват в обектите за хранене и настаняване, които са тук на територията на града. Тези професии, по които ние обучаваме, са от списъка на професиите, които са с очакван недостиг на пазара на труда. Хотелиера не, но готвача и ресторантьора, които са с очакван недостиг.
1: Каза заместник директорът на професионалната гимназия по туризъм Кремена Славова. Други професионални гимназии вече 10 години прилагат дуалното образование и реализират прием от по 4 паралелки, като професионалната гимназия по електротехника и електроника, например.
2: Ние обучаваме по 4 професии – електроснабдяване и електрообзавеждане, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии и автоматика и управляваща техника. Тази година имаме реализиран прием, последните години реализираме по 4 паралелки, тази година имаме 97 ученици на вход в 8 клас. Училището е център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Разполагаме с 10 работилници, високотехнологични, оборудвани с най-съвременна модерна техника, автоматика, индустрия 4.0, транспортна техника, управляваща техника и всичко, което е нужно за едно наистина добро обучение на нашите ученици. Голяма част от апаратурата, когато кандидатствахме по инвестициите, е уточнена с фирмите, които са ни партньори в дуалното обучение, така че да бъде точно такава, каквато е необходима на тях. Партньори в дуалното обучение вече 10-та година започваме. Ни най-големите предприятия в страна, в които са в нашата област. Винаги са ни подкрепили, винаги са били до нас и включително имаме изградени 4 професионални кабинета, дарени от фирмите. Имаме EVN класна стая, Кешив класна стая, Серта класна стая и Мерис Минералс класна стая, които са от самите фирми.
1: Каза директорът на професионалната гимназия по електротехника и електроника капитан Петко Войвода Антуанета Сендова. От регионалното управление на образованието посочиха, че тенденцията е да се увеличава броят на професионалните паралелки. Началникът на управлението Даниела Апостолова.
3: Наясно съм, че връзката между професионалното образование и потребностите на местния бизнес е от изключително значение за развитието на икономиката в област Кърджали. При нас тази година специално за професионалните паралелки имахме 22 заложени, но от тях само реализирани бяха 21. Причината беше, че няма интерес от страна на учениците. Тенденцията на регионално управление по образованието е плавно да повишаваме дела на професионалните паралелки.
1: Две основни причини бяха посочени за отпадането на професионални паралелки. Демографският срив, т.е. все по-намаляващият брой ученици и нежеланието на самите деца и на техните родители да ги записват в професионални паралелки.
4: Тук има 4 СУТа, езикова гимназия и 7 професионални гимназии.

0: Ето. И тогава, ако се наложи да се съкращава броят на паралелките в средните училища.
1: След като се направи анализа и се съкрати приема на ученици в езикови гимназии и други и се увеличи приема в професионалните гимназии, ще е съвсем различно. Защото това дете завършва езиковата гимназия и го приключваш. На 19 годишна възраст той не е подготвен професионално в никаква област и зависва и седи на родителите на върха на родителите.
0: От бизнеса пък заявиха, че за поредна година участват в подобни срещи и слушат едно и също, но пак нямат кадри за производството.
2: Град Кърджали като индустриален център търси и чака. Аз на всички съм казал от 10 години каквото е необходимо да се включим, да помогнем и да изградим тази система, която тук липсва и трябва. Нали, машиностроение няма никъде. Как да има работещо дуално като това, което на хората им трябва? Ние в момента се принуждаваме да не взимаме работа и да ни развиваме местни фирми, както и, нали, и наши заради това, че точно тези кадри

0: Метроном. Останете информирани.
1: Ново данъчно облекчение за родители готвят от Министерство на финансите от до година. На пръв поглед те звучат малко екзотично, но за какво става въпрос? Разходите за танци, спортни занимания, образователни курсове и определени здравни услуги може да носят данъчна полза за семействата от 2027 година. Идеята е родителите да могат да приспадат от годишната си данъчна основа определена сума за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца. По темата работи Мария Колева, от която сега ще научим подробностите.
2: Детските занимания често са сериозна част от семейния бюджет, от спорт и танци до езикови и образователни курсове, а разходите за здраве също могат да се натрупат значително през годината. Именно върху такива реално направени разходи е насочено новото данъчно облекчение за детско развитие, предложено от Министерството на финансите. Идеята е родителите да могат да приспадат от годишната си данъчна основа определена сума за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на децата. Важно е обаче да се знае, че сумата от 2000, 4000 или 6000 евро не е сумата, която родителят ще получи обратно. Тя се приспада от данъчната основа. При данък върху доходите от 10% реалната максимална полза е до 200 евро при едно дете, до 400 евро при две и до 600 евро при три или повече деца. За какво ще може да се ползва? Предложението обхваща разходи, свързани с развитието и грижата за детето. Сред примерите, посочени от Министерството на финансите, са такси за участие в танци, образователни курсове и спорт. Тук има една важна разлика спрямо досегашните данъчни облекчения за деца. Новото облекчение няма да се предоставя автоматично в определен размер. То ще бъде свързано с конкретни разходи, които родителят действително е направил и може да докаже. Колко може да спести едно семейство? Предвижда се от годишните данъчни основи на работещите родители да могат да се приспадат до 2000 евро при едно ненавършило пълнолетие дете, до 4000 евро при две деца, до 6000 евро при 3 и повече деца. Тъй като данъчната ставка е 10%, това означава реална данъчна полза до 200 евро при едно дете, 400 евро при две деца, 600 евро при три или повече деца. За да се използва пълният размер, родителят трябва действително да е направил съответните разходи през годината и да има достатъчно голяма данъчна основа. Какво трябва да направят родителите? Една от най-важните особености е, че разходите трябва да бъдат документално доказани. Родителят трябва да разполага с документ за закупената стока или извършената услуга с необходимите реквизити по закона за счетоводството. Към него трябва да има и документ за плащането, например фискален бон, разписка, банков документ или друг документ за извършеното плащане. Тези документи няма да се прилагат към годишната данъчна декларация. Те обаче трябва да бъдат съхранявани и да могат да бъдат представени при проверка от Националната агенция за приходите. Към годишната данъчна декларация ще се подава и отделна декларация по образец. На практика това означава нещо

Съвсем конкретно за родителите. Ако искат да използват облекчението, ще трябва да поискат документ за платената услуга от школата, спортният клуб, кабинета или друг доставчик. Кои деца ще могат да бъдат включени? Детето трябва да не е навършило пълнолетие към 31 декември на съответната данъчна година и да е местно лице на държавата от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Стоките и услугите трябва да са закупени от лица в Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, а родителят и доставчикът не трябва да са свързани лица. Облекчението няма да се прилага за дете, настанено в услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка. А ако единият родител не може да използва цялата сума, облекчението се ползва от единия родител. Ако размерът му надхвърля неговата данъчна основа, разликата може да бъде използвана от другия родител. Предвидени са и специални правила за родители, при които родителските права не се упражняват от единия родител, за родители без сключен брак, както и при настойничество и настаняване на дете при роднини и близки. Облекчението може да се използва и за годината, в която детето е родено, навършило е пълнолетие или е починало. Защо се въвежда? Според Министерството на финансите мярката има две цели. От една страна тя трябва да подкрепи работещите родители, които отделят средства за развитието, образованието, спорта и здравето на децата си. От друга, изискването за документ доказани разходи има за цел да насърчи издаването на документи при предоставянето на тези услуги. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочва, че много от услугите се предоставят без издаване на документ и без съответните доходи да бъдат отчетени и обложени. Какво още се променя? Със същия законопроект се предлага увеличение и на действащите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. При едно дете размерът се предлага да бъде 5000 евро, при две деца 8000 евро, а при три и повече 11 000 евро. За дете с 50 и над 50% вид и степен на увреждане размерът се предлага да бъде 10 000 евро. Тези суми също представляват намаление на данъчната основа, а не директно плащане към родителя. Промените са предложени да влязат в сила от 1 януари 2027 година. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане с 30-дневен срок, след което предстои да бъде разгледан от Народното събрание. За родителите най-същественото е едно. Ако предложението бъде прието, част от реалните разходи за занимания, образование и здраве на детето може да се превърне в данъчно облекчение, но само когато тези разходи са действително направени и могат да бъдат доказани с необходимите документи.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на България започва официално след по-малко от 8 часа. Как общественото радио ще отразявам? Какво предлага Българското национално радио на кандидатите за Дундуков 2? Разговаряме с директора на радио Кърджали Красимир Ангелов. От утре, 25 септември, официално започва предизборната кампания за президентските избори, които ще бъдат на 25 октомври. При мен в студиото е директора на Радио Кърджали Красимир Ангелов. Господин Ангелов, здравейте!
7: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели. По инерция ще да кажа и на вашите слушатели.
6: Да.
7: Но здравейте на слушателите на Радио Кърджали. Да, наистина, отутре започва официално предизборната кампания. Един месец хората трябва да бъдат информирани какво предлагат регистрираните кандидат президентски двойки, така че да могат след това на 25 октомври да отидат и да гласуват за коя двойка предпочитат. Това доведе до промени в нашата програма, схема на Радио Кърджали. Те не са много. Спринираме политическото предаване Голямото кафене, което по принцип трябваше да тръгне сега от този петък, но ще му дадем още един месец ваканция. Идеята е да не бъдем обвинявани, че се намесваме политически в избора на хората. Нека да бъдем наистина неутрални, да оставим нашите слушатели сами да направят своя избор.
6: Предаването Голямото кафене, което се излъчва всеки петък от 2 до 5 след обед, отпада.
7: Точно така, отпада. На негово място ще се излъчва редовния следобеден блок, денят на Радио Кърджали.
6: Така, нека да кажем сега какви са формите, с които ще се отразява предизборната кампания, какво различно, има ли нещо различно в сравнение с те самите избори са различни, разбира се, но...
7: За нас журналистите може би най-скучните от... Не, този път изглежда няма да са чак толкова скучни, иначе по принцип знаем, че така най-нажежено не по време на местни избори, следват парламентарни. При президентските избори малко се вземаме въздух, но така или иначе те предстоят и официалната предизборна кампания ще бъде открита утре в 18 часа и 20 минути след вечерния осведомителен бюлетин на програма Хоризонт с встъпителните обращения на кандидат президентските двойки или поне тези, които
6: са заявили желание.
7: Да, дойдат и се запишат в Българското национално радио. По същия начин, един месец по-късно, на 23 октомври, петък, след вечерния осведомителен бюлетин в 18 часа, ще бъдат излъчени и заключителните обращения на кандидат президентските двойки и с това ние ще сложим официално край на предизборната кампания по Българското национално радио.
6: Сега една от най-предпочитаните и така любопитни форми в предизборните кампании са диспутите. Ще има ли такива? Кога, къде ще могат слушателите да ги слушат?
7: Този път има промени в политиката на Българското национално радио. Беше отчетено, че кандидат президентските двойки няма как да обиколят всичките регионални радиостанции и там да участват в диспути. Технически е много трудно да бъде осъществено. Затова беше взето решение, което е залегнало в споразумението, подписано с участниците в изборите в присъствие на Централната избирателна комисия. Ще има дебати в програма Хоризонт, в програма Христо Ботев, а за регионалните радиостанции ще има един безплатен дебат, който ще бъде проведен в Радио София и ще бъде излъчван на живо едновременно във всички програми на Българското национално радио, всички 9 регионални програми на Българското национално радио. В момента обсъждаме възможността и вероятно диспутите по Хоризонт и по Христо Ботев също ще бъдат излъчени в Радио Кърджали на живо по време на тяхното провеждане. Считаме, че дължим това на нашите слушатели, за да могат този, който проявява интерес, да се ориентира какво предлагат участниците в тази надпревара.
6: Ние ще информираме нашите слушатели, разбира се, кога ще бъдат тези дебати. Явно още нещата се уточняват, но така, специално в Радио Кърджали.
7: В Радио Кърджали.
6: Какво ще предложим ние на кандидат президентските двойки?
7: На кандидат президентските двойки в Радио Кърджали предлагаме три дебата, които ще се проведат на, ако има желаещи да участват в тях, разбира се, защото последните избори за президенти показаха, че активността е концентрирана в София. И двойките предпочитат да не обикалят провинцията, да го нарека така, но така или иначе ни им даваме възможност на 12 октомври от 10:10 сутринта да участват в дебат с тема регионална политика и отношения на България със съседните държави. При какви задължителни условия България трябва да подкрепи реалното начало на преговорите на Скопие за членство в Европейския съюз, енергийната свързаност на Балканите, кои са приоритетните инфраструктурни проекти със съседите, зад които президентът трябва да застане и най-важното за нашия регион, отношенията ни с Турция. Водещ на този дебат ще бъде Мартина Дякова. Акцентираме на него, защото знаете, че с хода на конфликтите в Близки изток и в Украина, България и по-специално нашия регион, източните Родопи, се оказват стратегически важни за цяла Европа. Тук се проектира да минат и нови магистрали, нови коридори за газ, за зелена енергия, за електрическа енергия също от Гърция към България, от България към Гърция. Така че това, тази свързаност с съседите за нас е изключително важна за хората в нашия регион. Това са нови работни места и дай Боже по високи доходи. Следващия ни дебат е на 16 октомври с тема ролята на президента за вътрешната политика и за сигурността. Трябва ли да се разширят или да се ограничат правомощията на държавния глава при съставяне на служебните кабинети? Какви са конкретните виждания на кандидатите за ускоряване на модернизацията на българската армия и преодоляване на нейния кадрови дефицит? Водещ на този дебат ще бъде Божидар Чолаков, въпреки че не е ходил в казарма, се надявам да се справи. Да. И третия ни дебат на 22 октомври е с тема национална идентичност и демографска криза. Как кандидатите ще изпълнят конституционното изискване да бъдат обединители на нацията в условия на политическо и социално разделение.

0: тук сме връчили отговорността да води този дебат, ако има желаещи, на водещата Станислава Георгиева, да припомня, журналистът, който води първото сега, предаване на Радио Кърджали, който традиционно води предизборните дебати.
1: Да. Да. Интересни са темите, надяваме се да има желаещи да изложат своите позиции, предоставяме ми тази възможност. Освен в Радио Кърджали има и други форми за отразяване на предизборната кампания. Да.
0: Традиционните предизборни хроники и клипове, предизборни хроники, обикновено за срещи на кандидатите с местни хора в региона, в Кърджали или други градове и села. Освен това, този път предлагаме и интервю до 15 минути, кратък радио разказ до 5 минути, визитка за кандидатите до 3 минути, репортаж от място на събитие до 3 минути, както и анонс за предстоящо събитие. Това са платени форми и желаещите да ги излъчат могат да се свържат с нашия рекламен отдел и да сключат договори съгласно правилата, които са определени от Централната избирателна комисия.
1: До тук сме наясно какво предлагаме. Надяваме се, пак казвам, да имаме желащи да се включат, особено в дебатите. Интересни са темите, както и другите форми, които предлагаме. Те са традиционни, с малки различия. Накрая един въпрос, да помоля за един личен коментар. 28 кандидат президентски двойки, някои, по мое мнение, твърде екзотични. Според вас това не сваля ли много летвата на... Това са избори за президент.
0: Аз мисля, че това вдига летвата, защото колкото повече хора участват, толкова повече гледни точки и позиции ще има и хората ще могат да определят за кого да гласуват. И по този начин ще покажете какво е предпочитанието, какви са процесите, които текат в нашето общество. Иначе, ако кажем, той матч е свирен, Йотова срещу кандидата Гюров, дама ППДБ, нали, левица срещу градска десница и всичко е решено. Не, не е така. Има много интересни двойки.
1: Има, да.
0: Аз лично с любопитство ще следя представянето на двойката на Възраждане, защото естествен процес в момента на България това недоволство, което беше натрупано до сега от управлението на ДПС и на ГЕРБ, прелява в подкрепа за прогресивна България, но през тези месеци, които отминаха след сформиране на нейното правителство, вече пък се трупа напрежение, известна ерозия и към нея, и това ще бъде до някъде индикация какво се случва в нашето общество и действително вярват ли хората, че формацията, която в момента има пълно мнозинство в парламента, ще успее да извърши необходимите реформи. Това ще бъде на тези избори за мен най-любопитното, и другото, което ще следя лично аз внимателно, е представянето на ДПС. Знаете, че за... Не съм сигурен дали е за първи път, но до сега май нямаше избори, на които те нито кандидат издигнат, нито пък официална подкрепа за когато и да е. Има тълкования, които са крайни. Едните казват, че хората на Делян Пеевски са хвърлили вече пешкира и се готвят да се оттеглят от политическия живот. Други пък казват, че в момента набират сили и структурно се обновяват, а пък трети казват, че нарочно не участват пряко в тези избори, за да дигнат цената си като един евентуален партньор при следващите местни избори. Знаем, че ДПС е най-силно точно на тези местни избори на терен, а пък практиката през последните десетилетия показва, че тук в нашия регион, от когото общинския кмет, той печели.
1: Да.
0: Включително и парламентарните избори. Видяхме го съвсем наскоро.
1: Тоест, казвате, че тук любопитният момент е за кого евентуално ще дадат подкрепа ДПС.
0: Те официално не дават,
1: официално,
0: но вероятно
1: не, но
0: ще
1: може
0: има
1: да се проследи
0: неофициално
1: за
0: според гласовете.
1: Ще... Именно, да.
0: И вече до оттам нататък...
1: И колко гласа.
0: Да, разбира се. И вече оттам нататък да гадаем една бъдеща политическа конфигурация, която би могла да управлява страната след управлението на

0: прогресивна България. От друга страна, пък може да ни подскажи колко ще продължи това управление. Един мандат, два мандата, три мандата. Ще видим,
1: да,
0: много опитно е.
1: До година ни очакват пък местни избори, така че...
0: Е, да, тогава вече наистина ще се развихрим. Само искам да допълня, че Радио Кърджали ще излъчва изборния ден. Променяме нашата програмна схема и още от първите часове на деня започваме с 4 информационни блока, в които наживо ще следим как протичат изборите в област Кърджали. Целият екип ще бъде разделен на по-малко екипи, ще бъдат покрити всички общини. Ще се опитаме да влезем и в най-затънтеното сълце, за да видим гласуват ли хората, за какво гласуват, какви надежди, казвам за какво, не за кого, какви надежди възлагат и дали вярват, че наистина нашата България ще тръгне по-към добре, по-към добро. Ще продължим до към 10 часа, след което ще предостъпим вече микрофона на Радио Хоризонт, защото практиката ни сочи, че тогава най-добрите анализатори, най-добрите прогнози.